0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це жити чесно.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні.

Все як ти хотів, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це праця.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово була Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдужо металевий, чорнильної ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не піддають

0: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
1: Розстріляйтесь.
2: Струнко!
0: Ти чи не? Чому?
3: Мкомих, мкомих.
4: Розстріляйте.
0: Але Лазико, це так поетично.
1: Розстріляйте.
5: А яка у вас фамілія?
4: Розстріляйте.
0: Я на смерті боюся. Мені вірші слишком.
4: Розстріляйте.

0: Західний полюс.
1: Тут начебто все просто, для творчості є простір. АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі,

Тут начебто все просто, для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик, тому що периметри цих

0: а що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це сильна економіка.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: українці.
1: А що таке незалежність для тебе?
2: Незалежність для мене – це обов'язки.
1: Західний полюс. Вільні і незалежні –

мовчать, поки прийде четвер, кілька стослених день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папірос. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гід на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного хіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і осучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт на обрії.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це розмовляти українською.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра?
0: Отак і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало, наче листя. Алмазний дебат.

решту не зможеш розказати. Третя рота не щоденник, казка у форматі. Зима запахне кров'ю, це дуже символічно. Це ж не про кінцівки, що рубаєш методично. Це ж не про зневіру і про зраду побратимів. Про дурні накази, від яких півроти гине. Війна за УНР я ніколи не забуду. Добре, що в майбутньому такого більш не

0: Бог. Кидай мертвих за Бог. Пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у хвилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче тон, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачить тебе.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горниці.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Всім вітання. Понеділок, 24 серпня, в Україні 8:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. 35 років. Незначний в історичному вимірі час, але для наших співгромадян це ціла епоха, як розпочав день 24 серпня 1991 року. Тоді в залі українського парламенту було ухвалено акт проголошення незалежності України. З того часу, 24 серпня, ми кожен рік святкуємо День Незалежності України як визначну подію, що змінила нашу національну свідомість та реалії життя. За роки Великої війни ми пройшли крізь втрати, евакуацію, окупацію, розлуки, зруйновані міста, ночі під сиренами і ранки після обстрілів. Цей досвід залишив слід майже в кожній родині. Болить кожному, особливо гостро сьогодні відчувається ціна, яку щодня платять військові, медики, рятувальники, волонтери, усі, хто тримає країну там, де вона могла б не витримати. Переходимо до новин. Триває ліквідація наслідків удару по передмістю Харкова. Є загиблі, повідомляє голова УВА. Про це голова Харківського УВА Олег Сінігуба повідомив у телеграм-каналі. Ліквідовуємо наслідки ворожого удару по передмістю Харкова. Є попередня інформація про трьох загиблих. Наразі підрозділами ДСНС врятовано та евакуовано 8 людей, серед яких є поранені. Вони шпиталізовані, всім надається медична допомога. Водночас медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває. На місці працюють усі екстрені служби. У Краснодарі, Адигеї та Дагестані після прильоту дронів горять склади озон і не тільки. У Краснодарі ще один озон, у сусідній Адигеї атаковані логістичні хаби. Через адигейські товари розподіляють регіонами півдня Росії і Північного Кавказу. Також промисловий парк Тюбе атакований у Дагестані, а у ньому озон. Загальна площа об'єкта становить близько 130 тисяч метрів квадратних. На території комплексу після ураження виникла масштабна пожежа. Об'єкт має важливе логістичне значення для озону на Північному Кавказі. Він призначений для обробки значних обсягів товарів і замовлень та є одним із ключових вузлів логістичної мережі компаній в регіоні. Велика Британія погодила передачу Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет, аби допомогти налагодити їхні складання на території України. Про це повідомила прес-служба канцелярії британського прем'єр-міністра. Таке рішення має оголосити прем'єр-міністр Енді Бернем під час свого візиту до Києва сьогодні, 24 серпня, до Дня Незалежності України. На посаді глави уряду це його перша закордонна поїздка. Новий тимчасовий повірений у справах США почав роботу в Україні. Американський дипломат Пол Г'юстон 23 серпня розпочав виконання обов'язків тимчасового повіреного у справах США в Україні, повідомляє посольство США в Україні. Дипломат розповів, що розпочав свою місію в Києві з участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці Незалежності України. Переходимо до регіональних новин. Скринінг 40+. Понад 14 тисяч мешканців Прикарпаття перевірили своє здоров'я. Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Зі слів Онищук, пройти її в області можна у 62 медичних закладах охорони здоров'я, саме скринінг 40+. Загалом результати програми вкотре освідчують, наскільки важливо проходити профілактичні огляди, адже чимало людей не мали жодних скар, але саме під час скринінгу вперше дізналися про проблеми зі здоров'ям. Запрошуємо мешканців краю, яким за 40 років, скористатися цією можливістю та перевірити своє здоров'я. Скринінг є безоплатним і дозволяє вчасно виявити ризики та запобігти розвитку серйозних захворювань, додала Світлана Онищук. смак, що допомагає фронту. На фестивалі у Франківську збирали кошти на потреби Едельвейсу. В Івано-Франківській області підбили проміжні підсумки благодійного астрономічного фестивалю «Смак Галичини». Станом на 23 серпня вдалося зібрати 28 тисяч 3 гривні та 5 копійок. В Івано-Франківській області підбили проміжні підсумки благодійного астрономічного фестивалю «Смак Галичини». Благодійний захід організувала громадська організація «Дружина воїна» спільно з обласним телебаченням «Галичина». Збирали кошти на потреби 10-ї окремогірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Фестиваль виріс із телевізійного проєкту «Рецепт перемоги» та об'єднав громади Прикарпаття, господинь, волонтерів і небайдужих людей, які долучилися до збору коштів для українських військових. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 9-й. Далі – прогноз погоди.
4: Погода.
5: Ну що, всім доброго ранку, 8.05 на годиннику. Починаємо понеділок правильно з музики, з Марічки Янички і з донатів. Друзі, поговоримо трошки про погоду. Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин та Городенка. Сьогодні обіцяють синоптики, весь день буде ясним. Щоправда, наразі стовпчик термометра показує прохолодну погоду, 15 градусів тепла. Але до обіду вона має зрости до 24. Ну, ввечері знову понизиться до плюс 17.
3: Дивись, як символічно. Понеділок 24 серпня, максимум плюс 24 градуси буде на термометрах. Це все тому, що сьогодні День Незалежності України, шановні українці. 35 років.
5: А ви там нумерологи, а ну порахуйте, що то може значити.
3: А ми вже знаємо. Друзі, починайте ранок правильно з донатів. Підтримуйте наших військових, захисників та захисниць. Ну і я розповім, що буде вже завтра, вівторок 25 серпня. Кажуть, нам синоптики буде плюс 9 зраночку, в день плюс 23 максимум. Максимальних градусів. Перша половина дня буде ясною, а от після обіду з'являться хмари. Проте день минатиме без опадів.
5: Ой, ну а день сьогодні в Яблуниці, Косові і околицях теж буде ясним. Наразі стопчик термометра показує 12 градусів тепла. До обіду температура зросте максимум до 20. В цілому буде трошки прохолодненько, тому задягайтеся тепліше.
3: Завтра плюс 6 та плюс 19, прогнозують синоптики, кажуть, вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. Ввечері, щоправда, небо затягнуть перші хмари. Завтра теж без опадів, зранку до вечора, і це не може не втішати. 8.07, ми будемо рухатись далі і нагадаємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
5: Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок добрий усім прекрасним слухачам, франківчанам, українцям. Сьогодні неймовірний день, понеділок 24 серпня. Відзначаємо День Незалежності України. У нас річниця 35 років нашій могутній державі.
2: Знаєш, це як вже така сформована красива в розквіті сил, спроможна на могутні речі.
1: От так.
2: 35 років.
1: Ми, напевно, самі українці доводимо це щодня, що ми спроможні на багато чого. Насправді, 35 років незалежності, друзі, це роки сили, боротьби, віри, любові до України. І, зрештою, хочемо усіх привітати з 35-річчям незалежності України. Ми пишаємося тобою!
2: І, знаєте, в цей важливий день не забувайте про те, яка зараз ситуація в країні і що варто робити. Донатьте на Збройні Сили України. Тим паче, якщо не знаєте, куди, сумніваєтеся, чи перевірені джерела, чи ні, то залітайте до нас в соцмережі Західного полюсу, це і Фейсбук, і Інстаграм. У нас є відповідний допис, відкрили збір для Едельвейсів, 10-ї гірської окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ось, вони збирають на чуйку, потрібно 40 тисяч гривень. Тому в цей такий знаменний день треба об'єднатися і допомогти хлопцям нарешті закрити цей збір, щоб вони отримали чуйку 4.0 і краще і точніше виконували свою роботу.
1: Долучайтеся, друзі. Ну, а також розповідаємо, що ще сьогодні за день у нас такий цікавий. Ну, дуже багато різних подій. Вони справді різні. Також сьогодні день народження картопляних чипсів. Раптом, якщо ви любите, полюбляєте, як я. Я сьогодні неодмінно собі придбаю якусь пачечку чипсиків і точно їх з'їв сама. Ні з ким не ділитимусь.
2: Це правильно таке. Це святе. Не треба нікому навіть казати, що вони у тебе є. Бо зразу такі,
1: я краще, знаєш що, я краще окремо куплю одну пачку, щоб оце ділитися, а ту собі забрати і з'їсти.
2: Це правильно, підтверджую. До речі, сьогодні також міжнародний день дивної музики. Яка б вона там не була, хто б її не створював, це, напевно, як не виконував.
1: Знаєш, з тими інструментами, які то дощ викликають, то ще щось такого плану.
2: Але все одно, вона є. Також сьогодні день Везувію.
1: Це що, того такого вулкану?
2: Боже, мені здається, 79 років тому, до нашої навіть ери, сталося виверження. Ні, не до нашої.
1: Ери. Саме у цей день, 79-го року нашої ери, сталося одне із найбільш катастрофічних вивержень вулкану. До речі, про це дуже багато було знято і фільмів, і різних є історичних подій, але подія, яка, внесла в історію, скажімо так, свої корективи. Зараз Везувій, він є неактивним, ми це, знаєш, так. Сподіваємося на це щодня, бо я не знаю, що з тою природою може статися, але може статися різне. Проте, друзі, сподіваємось на хороше, насолоджуємось природою і бережемо її, бо це важливо. Сьогодні також Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді. Ні дискримінації!
2: Все правильно. Навіщо кажу дискримінувати людей за те, що вони не такі, як ти?
1: Або слухають не ту музику, дивно. Або одягаються не так в дійсності. Кожен має право робити те, що він хоче, саме основне в межах закону, щоб нікого не ображати і щоб бути хорошою людиною. Це я вважаю найперше. Так, сьогодні день пониження Плутона. Я так подумала спочатку з посади якоїсь, але ні, це ж не про того Плутона, це ж про планету.
2: Ой, божечки. Що варто знати, що згідно з вимогами планета, вона повинна обертатись навколо Сонця, там бути кулястою завдяки власній гравітації.
1: Так, якщо буде не так, то нам буде погано дуже.
2: Багато таких речей, але Плутон зараз класифікується як карликова планета. Він досить великий, так? Але щоб стати кулястим, він недостатньо великий.
1: Ну і він вже не виросте. Плутон тебе понижено, все нормально.
2: Тому його понизили. Ну, не здатний він.
1: Що робить? Ну, буває, нічого. Зате, знаєш, у інших планет і зірок є перспективи. Сьогодні також день падаючої зірки. До речі, ти віриш у це, що якщо зірка падає, то неодмінно треба загадувати бажання, і воно 100% збудеться.
2: Ну, чесно, це нав'язали романтичні фільми, які сказали, що так реально є.
1: А знаєш, якщо дуже сильно вірити, то обов'язково все збудеться.
2: Ну, бачиш, це все психосоматика.
1: Так, я з тобою погоджуюся. Але сьогодні такий день, воно присвячене такому вражаючому природному явищу, як зорпадам, також відомим як метеори. Тому сьогодні день падаючої зірки якраз дуже символічно, як на мене. Ну і до того всього день консервованого ножа.
2: Боже, як воно все в різнобій. Бачиш, не до однієї теми прив'язано, а тупо
1: просто
2: всі сфери життя, можна так сказати.
1: До речі, ти взагалі користуєшся цим консервованим ножем?
2: Ні.
1: Абсолютно?
2: Моя бабуся, мама, вони цим займалися. Я вже таке покоління, яке собі купить банку огірків і не буде цим паритись. У мене його навіть такого інструменту у хаті немає.
1: Ні, ну дивися, консервований ніж, він відкриває консерви, розумієш? Чи ти вже купляєш такі... От ті, що відкриваються такі, знаєш, з тою відмичкою.
2: Чекай, я подумала, що це оцей
1: та
2: ключ.
1: Ні,
2: для...
1: це не ключ. Для... У мене теж того немає у хаті.
2: Чекайте,
1: а консерву, коли дуже хочеться, то треба якось відкривати, розумієш?
2: У мене є. Я деколи лікти вибиваю. Деколи ножем підкуцьорблю. Деколи, ну деколи, коли хочеш відкрити
1: виходить
2: банку, то ти знайдеш спосіб і без цього консервного ножа. Ну, розумієш?
1: Ти знаєш, креативні люди, креативні у себе. Я з тобою погоджуюся. Друзі, ми відправляємося зараз на невеличку рекламну паузу, після чого будемо слухати Тіну Кароль, яка заспіває нам «Хороший». А ви пам'ятайте, задонатьте і залишайтеся з нами. Правда, Анечко?
2: Ага, звичайно.
1: Йдемо переростити.
2: Йдемо банку відкривати.
0: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму.

0: Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Де знайти якісні садові меблі?
0: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
0: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річ із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка MedAtlant. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну, нарешті, про зірки поговорили, про планети також, а тепер вже час настав дізнатися, що там зорі за ніч нам напророчили на понеділочок.
2: Так, друзі, починаємо ми з овнів. Вам кажуть на сьогодні, ти не кращий і не гірший за інших. Ти просто інший.
1: Тельці, ну, а вам ось такий прогноз. А досить психувати, ти ж класний, ну, будь спокійнішим трошки.
2: Близнючки, вас питають, зорі, як можна завжди так добре виглядати?
1: Вау, це найвищий комплімент
2: від зорі.
1: Особливо зранку. Раки, самотність погубить тебе.
2: Раки, не будьте самотніми, будьте західним полюсом. Леви, подзвони. Він сумує, вона сумує.
1: Або він, або вона. Определяйте.
2: Ви вже собі визначаєтесь.
1: Діви, зроби погляд впевненішим і дій.
2: Головне, тим поглядом нікого не вбийте. Терези, буде ще раз нити, зірки на тебе образяться.
1: Ого, скорпіони, деякі твої погляди необхідно міняти.
2: Ну, якщо це погляд з вікна, то можна змінити його.
1: Змінити на погляд.
2: Стрільці, ти не персонаж української літератури, щоб постійно страждати.
1: Козероги, пора підбивати підсумки цього літа.
2: Угу, водолій, секрети створені для того, щоб їх зберігати.
1: Риби, хтось втюрився.
2: Опа-па, от-от-о.
1: Ви так з понеділка прямо втюрилися.
2: Ну, це непогано, друзі. Саме основне, знаєте, знайти ту людину, з якою вам буде добре. Оце
1: добре тюритися з двох сторін, знаєте. Ну, коротше, любіться, тюртеся. Ну, і, звичайно, що залишайтеся на найтеплішому. Будемо слухати далі класну музику з Марічкою і Анечкою. Західний

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
12: Дякуємо захисникам України. У салонах Ельф Декор діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс та Ребета 8А. Ельф Декор. Стиль, який видно.
13: Реклама.
12: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, співає коала.
2: Ну що, поки раночок продовжується, і Марічка доспівує партію мяу-мяу. Хочу нагадати, що генеральним партнерком, партнерком і партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо».
3: До речі, в них ще тривають знижки. Головні знижки літа. Найгучніша подія сезону. Ви чекали на них, і ось вони є. Але вже недовго, бо тільки до 31 серпня.
2: Але будьте уважні, там надається мінус 5% на всі квартири, мінус 10 на паркомісця і теж мінус 10% на комори. Тобто знижка застосовується до суми фактичного внеску і не сумується з іншими акціями. Тобто ви головні герої цієї історії, беріть її в свої руки, заглядайте до них на сайт blagodeveloper.com і обирайте своє якісне і комфортне благо.
4: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
5: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання, понеділок, 24 серпня, в Україні 9.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, триває ліквідація наслідків удару по передмістю Харкова. Є загиблі. Про це голова Харківського ВА Олексій Губа повідомив у телеграм-каналі. Цитую: ліквідовуємо наслідки ворожого удару по передмістю Харкова. Є попередня інформація про трьох загиблих. Наразі підрозділи ДСНС врятовано та евакуйовано 8 людей, серед яких є поранені. Вони шпиталізовані, всім надається медична допомога. Водночас медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває. На місці працюють усі екстрені служби. У лікарнях Кривого Рогу залишається 49 постраждалих від атаки на сонячну галерею. Станом на ранок 24 серпня 49 постраждалих внаслідок російської атаки на торговельно-розважальний центр «Сонячна галерея» досі залишаються у лікарнях міста. Про це повідомляє Перший Криворізький з посиланням на управління преси та внутрішньої політики Криворізької міської ради. Серед госпіталізованих 13 дітей. Четверо поранених перебувають у дуже важкому стані, ще 11 у важкому, з них двоє дітей. Британія передасть Україні секретні дані для виробництва далекобійних ракет. За словами прем'єр-міністра Британії, дружба між двома країнами надовго переживе незаконну війну Росії. Велика Британія погодила передачу Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет, аби допомогти налагодити їхнє складання на території України. Про це повідомила прес-служба канцелярії британського прем'єр-міністра. Таке рішення має оголосити прем'єр Енді Бернем під час свого візиту до Києва 24 серпня до Дня Незалежності України. На посаді глави уряду це його перша закордонна поїздка. Новий тимчасовий повірений у справах США почав роботу в Україні. Американський дипломат Пол Г'юстон 23 серпня розпочав виконання обов'язків тимчасового повіреного у справах США в Україні. Про це повідомляє посольство США в Україні. Дипломат розповів, що розпочав свою місію в Києві з участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці Незалежності України. Переходимо до регіональних новин. Вже понад 14 тисяч прикарпатів долучилися до державної програми «Скринінг 40+» і перевірили своє здоров'я. Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Зі слів Онищук, пройти її в області можна у 62 медичних закладах охорони здоров'я. Цитую. Загалом результати програми вкотре засвідчують, наскільки важливо проходити профілактичні огляди, адже чимало людей не мали жодних скарг, але під час скринінгу вперше дізналися про проблеми зі здоров'ям. Запрошуємо мешканців краю, яким за 40 років скористатися цією можливістю та перевірити своє здоров'я. Скринінг є безоплатним і дозволяє вчасно виявити ризики та запобігти розвитку серйозних захворювань. В Івано-Франківській області підбили проміжні підсумки благодійного астрономічного фестивалю «Смак Галичини». Станом на 23 серпня вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. В Івано-Франківській області на сьогоднішній день підбили проміжні підсумки благодійного астрономічного фестивалю «Смак Галичини». Благодійний захід організували громадська організація «Дружина воїна» спільно з обласним телебаченням «Галичина». Фестиваль виріс із телевізійного проєкту «Рецепти перемоги» та об'єднав громади Прикарпаття, господинь, волонтерів і небайдужих людей, які долучилися до збору коштів для українських військових. Наразі найбільше вдалося зібрати в Рожнятівській громаді – 7113 гривень. Ще 3900 гривень зібрала Груденківська громада та також 3090 гривень – Галицька. І 1420 гривень – Космицька громада. Крихівецька громада долучилася до збору на суму також 1100 гривень. Осередки його дружини воїна зібрали ще 9370 гривень. А прямими переказами на благодійний рахунок надійшло 1930 гривень. Організатори зазначають, що збір коштів у межах благодійного фестивалю триватиме до 30 серпня. Наразі збирають для окремої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10-й. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 9.06 на годиннику, і трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стопчик термометра показує нам 18 градусів тепла. До обіду температура зросте максимум до 24, ну а ввечері опуститься до плюс 17. Весь день буде ясним, без опадів і без хмар.
2: Завтра можу вас тішити так само. Друзі, розпочнеться вівторок 25 серпня з плюс 9, прогріється до максимальної позначки увечері плюс 25 о 18 годині. В день температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 23. Погода завтра потішить нас безхмарним ранком, але вже всередині дня вона зміниться і буде похмурою до самісінького вечора. Але хмари непродуктивні, дощу не буде.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях значно прохолодніше, 14 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики обіцяють це 20 в обідню пору. Теж сьогодні день буде ясним, проте таким, знаєте, прохолодним, тому вдягайтеся тепліше.
2: Завтра плюс 6 та плюс 18 та плюс 19 зо дням. Ранок також буде безхмарним у горах та передгір'ї. Майже весь день небо буде залишатися ясним, а от ввечері з'являться перші хмари. Завтра теж без опадів, тому парасолі можете поки що не готувати. 9.07, друзі, нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65. Реклама.

0: за нас.
1: А що таке незалежність для тебе?
2: Незалежність для мене – це фінансова стабільність.
1: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго-доброго раночку. Друга кава вже в етері найтеплішого полюсу планети. Сьогодні у День Незалежності в нашій студії Сергій Демчук, засновник і керівник ГО «Краєзнавчо-туристичний спортивний центр «Аркан стихій», також організатор громадських та молодіжних військово-патріотичних проєктів, зокрема «Карпатського легіону». Вам, пане Сергій, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
3: Сергію, сьогодні Україна відзначає важливий день – День Незалежності України. І хотілося б суто від вас почути таку думку, що означає незалежність після всього, що пережила наша країна саме особисто ось для вас.
2: У мене асоціюється День Незалежності з Днем створення Української націоналістичної самооборони. Вона якраз була створена в 91-му році за 5-6 днів до проголошення незалежності нашої держави. А так як я представник цієї організації, то в мене зразу і день створення організації, і день незалежності якось вони йдуть разом. Тим більше, що організація була створена для того, щоб на початках встановлення нашої незалежності було сформоване силове, прикладне силове крило людей військових зі зброєю, які готові захищати будь-які нюанси, які можуть виникати в ході становлення нашої держави. Звісно, на той час про нас різне говорили. Так, ми теж довго виборювали, скажімо так, своє місце під сонцем, щоб зарекомендувати себе як мілітарна організація. Тому воно в мене поєднюється зразу з цим.
1: Ви, пане Сергій, багато працюєте саме з молоддю, так? Якою ви бачите сучасну українську молодь?
2: Прикольно.
1: Це приємно, це приємно. Ну, а от на вашу думку, в принципі, патріотичне виховання сьогодні стало особливо важливим?
2: Воно було завжди важливе, як і тисячу років тому. Буде ще досить важливо і далеко після нас. Єдине, як воно буде називатися, як це буде називатися, це вже інше питання. Але формування патріотизму, воно буде потрібне завжди, тому що поки є Україна, завжди будуть вороги. І має, ну, завжди бути хтось, хто на

0: важиться от просто стати, піти і захищати державу.
1: 100% погоджуюся з вами. Давайте тоді все-таки поговоримо про Аркан стихії і Карпатський легіон. Так, розкажіть, як виник Аркан стихії, з якою ідеєю ви його створювали?
0: Так, як я в свій час попав в молодіжну політику, постало питання створення об'єднання, тому що, скажу так, як є, була можливість і отримувати бюджетні кошти, реалізовувати їх на певні проекти. Самій фізичній особі це було трошки вкрай складно, навіть законодавчо, а от коли є об'єднання, тобто громадська організація, це набагато простіше було, і мені йшли ще до того всього на зустріч. Всі структури, і будь-яке представництво будь-якої міської ради в області і не тільки. Чому Аркан стихій? Аркан – це є коло. От, і постала думка, що це коло стихій на Прикарпатті. Ми в горах, тобто у нас всі стихії можуть бути. Тобто це організація, яка може охопити багато напрямків, і воно так і сталося. Тобто від спортивного до військово-патріотичного.
2: Скажіть от основну мету цієї організації.
0: Більше пропаганда військової культури, краєзнавства, спорту. Тобто це залучення молоді, і не тільки молоді, а й дітей, і людей в цілому до, скажімо так, більш правильного життя, де можна отримати задоволення через гори, через мандрівки, через спортивні секції будь-якого виду, і, відповідно, через свій саморозвиток.
2: Кажи, Андрій. Мені цікаво стало, як зараз правильно працювати з молоддю, щоб могти їм нав'язати все-таки цей наратив, як правильно відпочивати, як правильно мати розуміння в голові, щоб дізнаватися більше, цікавитися військовою справою, наприклад, цікавитися історією нашою державою. Як ви працюєте з ними, щоб все-таки діти мали це розуміння?
0: Цікаве питання, дякую. Нав'язати молоді ви нічого не зможете. Ви просто згадайте себе. От давайте я вам попробую щось нав'язати, і як ви це сприймете, правда? Ви вже собі уявили. Типу, чувак, ти що собі таке дозволяєш? Нас дві, і тут ще й ведмедик. От, нав'яжіть. Насправді, нав'язати ви нікому нічого не зможете. Заставити так, під різними чинниками, чи через страх, чи через залежність, певно, так. Це можна, але воно нічого хорошого не дасть. Тобто це має йти свідомо, це треба готувати населення до того, що воно само це захотіло. Це є багато методів, вони всім відомі, і я дуже часто цим користуюся і користувався, воно дає дуже хороший позитивний результат. Тобто, якщо є пропаганда антиукраїнська, а методика та сама, то я ж використовую ту саму методику, просто з іншими цілями. Воно досить сильно вдається. Якщо будемо вважати, що за 9 років Карпатського легіону через вишколи пройшли понад 2,5 тисячі людей, звісно, що вони не всі воюють, тому що це були і діти, і маленькі діти, але третина людей воювала. На жаль, багато хто і загинув. Але це воно дало результат. Ми принаймні готували населення до війни.
1: Якщо говорити про Карпатський легіон, так, це не лише про військові навички. Можете детальніше розказати, чого ви ще навчаєте учасників?
0: Окрім 12 військових дисциплін, тих, що ми можемо озвучити, звісно, що я не все маю право розказувати, але в загальному для великого кола людей, курсантів так званих, як ми їх називаємо, основних 12 дисциплін плюс спецфізична підготовка.
1: Угу.
0: Всі інші дисципліни, це в залежності від того, які люди в нас, дуже часто траплялися люди вже підготовлені, їм просто треба було зробити певну корекцію в певному напрямку, але це не на загал, воно було більш так індивідуальна робота, і воно не висвітлюється в жодному ЗМІ.
1: Якщо говорити все-таки про учасників, так, який вік учасників, і що найчастіше приводить їх до вас? Власне бажання, можливо, друзі, батьки, що конкретно?
0: Насамперед приводять батьки.
1: Угу.
0: З одного боку, я вдячний, що батьки саме такі, тому що вони не можуть впоратися своїм чадом, в силу певних обставин. Часто це, є такий цікавий термін, педагогічна запущена дитина. Ось, я цього не розумію трошки, хоча я сам наставник, вчитель, викладач. Нема запущених дітей, є просто трошки запущені батьки, але
1: це вже інша історія.
0: Це вже зовсім питання. Так, ну я схильний десь іти на зустріч батькам, тому що обставини теж складаються не вкрай добре, і батьки змушені велику частку свого часу віддавати роботі, заробітку грошей, ніж своїй дитині. Це стандартна ситуація, ну, практично в будь-якій українській сім'ї, нічого нового. І завжди має знайтися хтось такий, який має дати той священний копняк, щоб заставити дитину трошки поміняти свій вектор руху. Ось, ну і мені це дуже гарно вдається. Ну, вмію я гарно копати, ну що я зроблю?
1: Не в буквальному розумінні, друзі. Добре, а якщо говорити все-таки про мотивацію молоді, так? От, чи змінилася мотивація молодих людей після початку повномасштабної війни?
0: Ну, давайте не забудемо забувати, що іноземні наративи не тільки російські.
1: Так.
0: Тобто в нас не тільки Росія ворог, у нас дуже багато ворогів, і прихованих, і навіть внутрішніх багато, тому ми не будемо говорити, хто які наративи сіє. Але говорити, що наша молодь нездарна або пасивна, ну, така собі історія, тому що я знаю дуже багато молодих людей, які в силу певних обставин виїхали за кордон. Я не маю на увазі ту тезу, що вони там не створені для війни, а тільки для вічного кохання чи ще чогось. Ні, я не це мав на увазі. Просто є люди більш раціональні. Якщо він може працювати мізками або руками і заробляти нормальні кошти, то краще хай де заробляє кошти, бо я не маю до цього хисту. І частину цих коштів мені багато людей донатить на виробництво дронів для моїх, ну, для моїх побратимів з підрозділу розвідки. Тому це теж є великий вклад. Не всі можуть воювати, не всім, можливо, це і треба, але вже, ну, вже на тепер залучені до війни практично всі.
2: Знаєте, мені хотілося б дізнатися все-таки, які ось навички молодь отримає, навчаючись вашій організації, які знадобляться в майбутньому, в сучасній країні і в країні без війни. Які ці навички?
0: Критичне мислення – це основа. Якщо буде критичне мислення, людина визначить, що їй треба більше. Ну, переважно люди, які мислять, вони, їм не треба займатися там бойовими мистецтвами, щоб себе захистити. Вони можуть це вільно зробити поглядом навіть, можливо, кількома словами. Тобто, якщо людина освічена, мудра і може навести кілька аргументів, чому ні, то ця людина небезпечна і без зброї. Розумієте? От, це основа. А попри те все, що, ну, це ж не розважальна програма, ми ж не ходимо там, квіточки не збираємо, гербарії не сушимо, там коників не ловимо сачком, розумієте? І якщо дитина в 6 років, так, ми, можливо, дещо порушуємо наше українське чинне законодавство, але як підготувати воїна, не порушивши це, я, наприклад, поки що не знаю. Наша система просто законодавча не настільки досконала. Але якщо дитина в 6 років вже стріляла з 6 видів бойової зброї,
1: 6 років, 6 видів бойової зброї. Слухайте,
3: це
1: я
3: звучить дуже
1: в свої роки стільки не тримала зброю в руках. Ну, але ще одне тоді питання до вас. От, пане Сергій, чи не боїтеся ви, що, скажімо так, надмірна мілітаризація молодіжних проєктів може сприйматися як романтизація війни?
0: Ні.
1: Категорично?
0: Категорично
1: абсолютно ні.
0: Ні. Якщо взяти до уваги, що в нас вже стільки років війна, війна взагалі-то почалася ще в 91-му,
1: так,
0: з проголошення нашої незалежності. Просто вона відбувалася, ну, в різних, скажімо так, манерах, зовсім під іншим виглядом. Не всі розуміли, що відбувається насправді. Це не обов'язково має бути тотальне фізичне знищення будь-якого народу чи нації. Ось, це руйнувалося і політичний устрій, це руйнувалося і керівництво, і кадри, інфраструктура, економіка, культура. Це все було сплановано, це по частинах це все довбалось. І в 2014 році воно просто вже вилізло назовні, вже як результат цього всього. От, тому навчати людей військовій справі – це правильно, я вважаю, не тому, що я учасник бойових дій. Ні, не тому. Якщо в країні війна, я вважаю, що вся країна має стати мілітарною. І надовго, на років 100, напевно, що.
1: Тоді тут ще одне питання виникає відразу. Де все-таки проходить межа між патріотичним вихованням і пропагандою?
0: Мета. Яка мета? Якщо ми готуємо, скажімо так, людей як деякі країни, наприклад, камікадзе, розумієте, так? Угу. Щодо терористичних різних актів або впливу на політичні устрої в інших державах, це одне питання. Але якщо ми це робимо на території своєї держави, для своєї держави, то я не вважаю, що це щось ненормальне. Хоча погоджуюся з тим, що найнебезпечніший зараз на цій планеті – це український патріотизм. І тому ми маємо те, що ми маємо.
2: А чому він найнебезпечніший?
0: Тому що ми відчайдухи. Розумієте, українець ніколи не здасться. За будь-яких обставин він краще загине, але зробить свою роботу. А в інших державах, ну, може, це буде комусь і неприємно, особливо тим, хто проживає зараз на території Німеччини. Але якщо нещодавно німці вийшли на пікети в себе в країні з лозунгами і гаслами, що краще жити під окупацією, ніж вмирати на війні, то я перепрошую, то про що ми будемо далі говорити? Ну, ви можете зразу проаналізувати, наскільки довго може протриматися ціла Європа, якби, допустимо, ця ж саме війна була на території Європи, а не на території України. Європи би вже не стало.
1: Дуже слушно. Ще одне питання. Які все-таки найбільші помилки, саме конкретно на вашу думку, роблять дорослі, коли намагаються говорити з молоді про патріотизм?
0: Пафос. Є український гурт «Калош», так? Угу. В тренді пафос.
1: Ну так, пафос і все, що з ним зв'язано, в так, принципі.
0: Так.
1: Давайте тоді все-таки поговоримо про майбутнє, так?
0: Ви... Воно у нас є.
1: Воно у нас є. Це вже
2: це
1: добре.
2: Радує.
1: Це вже добре. Якою ви хочете бачити молодь України через років так 10?
0: Ну, то, що я хочу, я багато що хочу, то таке. Але краще я віддам це молоді, бо вона сама знає,
2: Кажу, як... То, що я хочу, я вже роблю.
0: А щодо молоді, ну, мені просто пощастило, я навчився її слухати. Диктувати правила чи заставляти когось щось зробити нема сенсу, воно не ефективне. А дати можливість помилитися і бути поруч, ну коли вже ну, жорстко ну, десь оступиться людина, це набагато практичніше. Просто підтримати, підказати і знову ж таки дати той копняк.
1: Священний.
2: А ще сьогодні от кожен українець може зробити для своєї країни молодь, старша людина, яка там не військова, звичайна людина, що вона може зробити такого, щоб все-таки принести користь своїй країні?
0: Ну, я заперечу, що не військова, ми вже тепер всі військові. Так. Ну, так сталося. Не обов'язково ну, воювати на фронті, щоб бути корисним своїй державі. На мою думку, можливо, суб'єктивно, просто треба робити якісну свою роботу. Ну, там, де ти є.
1: Робити роботу, сплачувати податки – це найперше, що необхідно. Ну, і бути чесним самим
0: ну,
1: перед собою.
0: Ну, і не поширювати наративи.
1: О,
2: пафос.
0: І пафос.
1: До речі, от як з цим тоді працювати, так? Ну, тому що ми розуміємо, що все-таки соціальні мережі, інтернет, молодь дуже зараз інтегрована туди, багато є різних, як ви кажете, наративів, багато різної інформації. Як з цим працювати?
0: Якщо воно не виходить за рамки, скажімо так, умовно дозволених моментів, ну тому що молоді люди – це молоді люди. Ми самі такими були і завжди десь тягнуло зробити якусь пакость. Це один варіант бунту і самопредставитися в суспільстві, що я велике ЦБ, і я буду робити дурниці, щоб на мене звернули увагу. Це одне. А якщо це вже починає загрожувати національній єдності всередині країни, і, скажімо так, руйнувати певні зв'язки ланок суспільства в нашій державі, то на це є от по сусідству одна вулиця. Я просто роблю туди дзвіночок, і цим людьми вже займаються зовсім інші, більш компетентніші, ніж я, люди. Ось, тому що це не можна допускати, в будь-якому випадку роз'єднувати націю не можна. А особливо в теперішній час, не тільки в цей час, не тільки під час війни, а завжди. Тому що ми вже маємо стільки десятків років ну, сучасної України, досвіду і помилок допущених. Для чого вчитися на чужих, якщо ми маємо повно своїх? Тобто мінімум не повторювати свої помилки. А якщо такі моменти будуть просто жорстко присікати, ну, в мене свої методи такого присікання, вони не є законодавчо оправдані, тому мені простіше зробити дзвінок, або підказати людям, от, ідіть шукайте оцих. Розумієте? Тому що я розумію, що все має бути в межах чинного законодавства, але якщо, до прикладу, якщо ми говоримо за міжнародне гуманітарне право, його взагалі не існує. Ну, десь воно там написано, щось там намагаються про нього говорити, але в сучасних реаліях воно вже неефективне, треба міняти повністю все. Як і саме НАТО вже неефективне, як структура військова. Тобто все, що було дотепер в світі, в принципі, воно вже не актуальне, треба змінювати. А так як країни не знають, що з цим робити, тому така реакція на війну в Україні. І взагалі на ці всі процеси, які відбуваються в світі, тож не тільки в Україні війна. Це почалася Третя світова.
1: Гучна заява, зараз я відчуваю, дуже багато буде коментарів.
0: Ну, не обов'язково це має бути ядерна війна, розумієте, але Третя світова вже почалася давно.
1: Ну, особливо, якщо враховувати нашу історію, так ми бачимо і розуміємо, що справді війна, вона всередині триває значно довше, ніж здається. Все-таки, якщо говорити про об'єднаність, так, як зараз взагалі люди об'єднуються, не об'єднуються, мотивуються, не мотивуються, от на ваш погляд?
0: В силу певних теж обставин до мене не підходять люди, які хочуть роз'єднати, бо, напевно, що я трошки публічний і знаю, що з такими заявами до мене краще не підходити. Тому серед мого оточення немає жодної людини, яка сіє наративи роз'єднання, чи там я втомився від війни, чи краще там здатися, чи краще вже залишити ті території, на що мають гинути люди. До мене з такими питаннями і взагалі розмовами навіть не підходять, навіть не дивляться в мій бік, не то, що не говорять. Тому мені пощастило в цьому плані. Звісно, є оточення, які це сіють, і це, знову ж таки, це треба слідковувати і, скажімо так, присікати, і дуже жорстко присікати, вплоть навіть до конфіскації майна, і там чуть не пожиттєвого посадити, розумієте? Ось. А щодо загального об'єднання, то загалом ніхто не втомився, всі далі працюють, хто як може. Хтось збирає донати, хтось волонтерить, хтось воює, хтось лікує, хтось вчить. Не зустрічав таких тотальних якихось настроїв, що ні, давайте ми вже будемо здаватися, або ми вже втомилися. Ні, такого немає. Люди дуже втомлені, так, це правда. Але працюють. Кожен на своєму місці.
1: Хочемо вам нагадати, друзі, що сьогодні в нашій студії Сергій Демчук, засновник і керівник ГО «Краєзнавчий туристичний спортивний центр «Аркан Стихія», також організатор громадських та молодіжних військово-патріотичних проєктів, зокрема Карпатського легіону. Ну і ще до вас таке питання, Сергій. Якщо сьогодні нас слухає молода людина, яка каже, я хочу бути корисним Україні, але не знаю, з чого почати, що б ви їй порадили?
0: Вчитись. Це однозначно. Бо навіть якщо пробуєте йти на війну, скажімо так, в складі якийсь підрозділ, в складі якогось підрозділу, все одно треба до цього готуватися. Не завжди фізо все вирішує, дуже багато вирішує психологічна підготовка. Це надзвичайно важливо, тому що, як би це не звучало, можливо, в ефірі, але йти на війну не вбиваючи не вийде. І не побачивши смерть свого побратима, теж не вийде. І до цього теж треба бути готовим. Теж треба бути готовим рятувати цивільних, бо і таке трапляється, чи бачити смерті цивільних, чи надавати допомогу цивільним, чи зустрічати цивільних під час деокупації. Ми таке часто бачили, тому що коли зачищаєш населений пункт і звільняєш, цивільні ж залишаються.
1: Однозначно. Пане Сергій, ще таке питання. Так, якщо ми вже говорили сьогодні про багато моментів, зокрема патріотизм, що для вас є справжнім патріотизмом? Знати історію, говорити українською, допомагати армії, захищати країну, чи значно ширше поняття?
0: Так, хоч говоріть марсіанською, байдуже. Не в тому, справа не лише в мові, там, вишиванці, чи будь-чому. Патріот – це є людина, яка на своєму місці робить те, що має робити для благополуччя своєї держави. Тобто є таке поняття, як цілісність сім'ї і сімейні цінності. А патріотизм – це більше, що я сім'ю трошки на бік поставлю, не тому, що я не люблю сім'ю, а тому, що в мене є місія.
1: от як, власне, подати це розуміння, пояснити, що любов до України – це не лише символи, прапори, гасла, а передусім відповідальність?
0: Дія.
1: Дія, приклад.
0: Ну, людина має наважуватися на вчинок.
1: Угу.
0: Ну, вам, дівчата, простіше. Ви як обираєте чоловіків? Ну,
1: бо ви сказали життя. Простіше. Це ще з якого боку подивитись?
0: Людина має бути здатна на вчинок. Погоджуєтеся, правда?
1: Однозначно.
0: От. І це має бути ну, від кожного.
2: А що б ви зараз сказали всім слухачам, які нас слухають в День Незалежності України?
0: Оу. Нам не стане ефіру. Ну, є багато що сказати. Але побажаю бути незалежними від своїх страхів, невпевненості. Ну, напевно, що досягати своєї мети, робити помилки – це однозначно, бо досвіду ніяк не отримаєш без цього. Ну, і залишатися людьми.
1: Це в першу чергу. Завжди залишатися людьми. Ну і ще одне таке питання на фінальне, саме до Дня Незалежності. Так, якою має стати Україна, щоб через 35 років незалежності ми могли сказати, ми не просто зберегли свою державу, ми побудували країну, якою пишаються усі, і молодь, і всі, хто в ній живе?
0: Ну, насправді мені байдуже, як нас буде сприймати світ, чи він нами буде пишатися, чи ні, але Україна... Не то, що я хочу, щоб вона такою стала, вона такою стане. За років 35 це буде одна з основних військових держав світу. Я би сказав, одна з провідних, відповідно, із технологіями і навиками. І Україна буде явно впливати на геополітику всього, що відбувається на цій планеті. Тому що жити стільки в окупаціях, в нищенні нашої нації, стільки тисячоліть, я би сказав навіть, це вже вкрай дістало, і це вже не хочеться так.
1: Ми з вами погоджуємося абсолютно. І також, будь ласка, скажіть, тому що я впевнена, що зараз дуже багато людей от нас послухали, можливо, серед них також є молодь, батьки, які би хотіли долучитися так до краєзнавчо-туристичного спортивного центру «Аркан стихії», можливо, до Карпатського легіону. Як це взагалі можливо зробити?
0: Так як умови війни міняються, методологія ведення війни міняється, і те, що ми робили до повномасштабного вторгнення, воно зараз в такому форматі буде вкрай небезпечно, тому що є розвиток сучасних технологій. І, знаєте, в одному місці зібрати велику кількість елітних інструкторів, професійних бійців, які можуть професійно навчити, це одне. А друге, мотивовані люди, які хочуть цьому навчитися, і кинути кілька балістичних ракет на ту територію, це таке собі задоволення. Ми зараз працюємо над тим, як зробити, в якому форматі воно має відбуватися, щоб максимально далі готувати людей.
1: Як вас знайти?
0: Легко, навіть до вас позателефонуючи.
1: До речі, друзі, абсолютно вірно. У нас будуть залишатися прямі трансляції збережені в Facebook та Instagram. Ви можете побачити, долучитися, заново переслухати розмову. Ну і зрештою долучитися, якщо вас справді це зацікавить. А в будь-якому випадку долучайтеся обов'язково, тому що це важливо. Пане Сергію, дякуємо вам за цю розмову, за вашу позицію, за те, що прийшли, розповіли. Сподіваємося, якомога більше людей вас почули. Чує, знову ж таки, і найперше будуть залишатися людьми, які, зрештою, творять майбутнє нашої країни. Гасло «Патріотична молодь» – це майбутнє України, правильно?
0: Власне.
1: Друзі, ну що ж, ми будемо завершувати, відправляємось на невеличку рекламну паузу, але після того повертаємось до музики, тому залишайтеся з найтеплішим.
3: Анонс.
4: Музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
3: Анонс.
5: Реклама.
3: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
14: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: зацілувала моя кохана.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі Російська Федерація атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», шістьма керованими авіаційними ракетами «Х-31П», «Х-59» та «140». Трьома дронами є баражуючими боєприпасами «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила три ракети, дві «Бандеролі» та 109 безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах України. Влучання зафіксували на 22 локаціях. В 5 місцях впали збиті уламки. Частина ракет не досягла цілей. Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярда євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Далі пряма мова. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, заявила фон дер Ляєн. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Стюре підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема в галузі оборони та енергетики. Як зазначили в уряді, співпраця в енергетичній сфері надалі полягатиме в наданні Норвегією підтримки для захисту критичної енергетичної інфраструктури України. Осло продовжуватиме сприяти відновленню та оновленню зруйнованої енергетичної інфраструктури та зменшенню вразливості українського енергопостачання. Окрім декларації про стратегічне партнерство, країни підписали так звану «Drone Deal». Ця угода забезпечить ще тіснішу співпрацю між українським та норвезьким оборонним секторами і промисловістю. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. На Говерлі рятувальники евакуювали травмовану туристку з Київщини. Інцидент трапився 23 серпня близько 15:45. Жінка травмувалася під час спуску синім туристичним маршрутом напрямку урочища Заросляк. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили фахівців гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Травмовану туристку успішно доставили до навчально-спортивної бази Заросляк і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть в двох громадах на Прикарпатті. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть за адресою: Зеленська ТГ, село Зелене біля сільської ради, та Заболотівська територіальна громада, село Ганьківці, вулиця Миру, 35А біля сільської ради. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви чуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Понеділок, 24 серпня, розпочалося на Прикарпатті. Франківська, Алла Шургатин і Городенка з плюс 8. Вже плюс 14 градусів наразі. Ну і плюс 24 обіцяють синоптики максимальної температури на сьогоднішній день. Ранок безхмарний, до кінця дня небо буде залишатися ясним і без опадів.
2: Ну а завтра раночок нас зустріне теж безхмарно, проте в обідню пору небо вкриється хмарами і надалі вони протримаються аж до самого вечора. Опадів не буде, щоправда, проте температура повітря буде коливатися у межах 23-25 градусів тепла максимум.
1: Переносимося перед гір'я, гори Карпати, Яблуниця, околиці. Так ось, там плюс 14 зараз, плюс 20 обіцяють синоптики на сьогоднішній день максимальної температури. Сьогодні небо буде ясним до самісінького вечора, кажуть синоптики, опадів не буде, тому все спокійно.
2: Ну, а завтра весь день буде ясним, можливо, ближче до вечора з'являться такі мінливі хмарки, проте опадів не очікується, а температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Отака от погода станом на 10.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.
5: Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це добробут.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менспростір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менспростір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Крейзі серпень.
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Хочеш iPhone 17?
9: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Ого, Ничко, ти готова до музичного батлу?
3: Боже, сьогодні такий день, що хочеться побатлитися по-неймовірному. Справді такими крутими піснями, які налаштовують на вільну

0: Я кажу, ти відразу зайшла з козирів. Ну, добре, окей. Дуже крутий гурт, крутий трек, насправді такий налаштовуючий. Я в свою чергу теж обрала не менш крутіший гурт.
1: Давай, зізнавайся, що за трек, бо я вже не можу чекати.
0: Він дуже такий, знаєш, ну зараз ви послухаєте, я навіть не хочу говорити багато. Неймовірний легендарний гурт Boombox називається «Пісня наодинці». Це така противага твоїй пісні.
1: Оу!

0: знаєш, от відразу після цих пісень розумієш, наскільки в нас круті є артисти, круті гурти, наскільки вони просто нереально вриваються у свідомості і справді в душу.
1: Друзі, голосування буде і вибір дуже важким, тому приділяйтеся, будь ласка, ми вам допоможемо тим, що вімкнемо якби повний формат обох же ж пісень, обох гуртів, тому ви робіть звук комфортніше. Ну і залітайте до нас в соцмережі, голосуйте, а завтра почуєте результати.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.

0: Ранок на полісі. Ранок продовжується, друзі. Сподіваємося, він у вас хороший, спокійний, гарний, позитивний. Ну і в нас є ще хороша інформація для вас, яка однозначно покращить вам настрій.
1: Розіграш, друзі, ми знаємо, що ви це полюбляєте. Тим паче, скоро на носі 1 вересня, і вирішили так, що до школи підготуємося разом. Не просто так, тому що мережа магазинів канцтоварів «Ваш партнер» дарує 2 стильні наплічники для школярика і школярочки. Умови там дуже простенькі.
0: Абсолютно простенькі. Я думаю, якщо ви їх виконаєте, то ви однозначно виграєте. Ну, дивіться, переможця буде 2, тому що 2 рюкзачки, тому це вже подвоєні шанси, правильно? Кожен має залишити коментар. Там є ще одна умова перерепосту, звичайно, що. Ну, і вже 31 серпня будемо очікувати результати, дізнаємося, хто переміг. Вам успіху, але обов'язково уважно виконуйте всі умови. Тому що буває така прикрість, що людина одну умову забула виконати, і все, мала б вже виграш в руках.
1: Участь анульовується. Але, таке, друзі, уважно читайте умови, звичайно, що виконуйте їх, заходьте в соцмережі, вподобайте, пишіть коментарі, школярик чи школярочка ваша буде носити той наплічник, і вже чекайте 31 серпня, адже саме тоді будуть результати, і, можливо, саме ви отримаєте цей подаруночок.
2: А що таке незалежність для тебе?
3: Незалежність для мене – це бути самостійною.
2: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ми думали, що незалежність для нас просто слово. Але вже з перших кроків по нашій землі вони переконались. Сторіччями ми боронимо нашу незалежність і готові битися за неї знову. Сили оборони України вперто, невпинно, крок за кроком виборюють, вигризають, вичавлюють з ворожих пазурів нашу землю, нашу волю, нашу незалежність. Дякуємо вам за кожну мить і за цей день. Незалежність доводимо щодня.

Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити.

0: снити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: На годиннику 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс» з шістьма керованими авіаційними ракетами, 143 дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила 3 ракети, 2 «Бандеролі» та 109 безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах України. Влучання зафіксували на 22 локаціях, в 5 місцях впали збиті уламки. Частина ракет не досягла своїх цілей. Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярд євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Далі пряма мова. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, заявила фон дер Ляєн. До Києва також приїхала міністерка закордонних справ Швеції Стене Гард. Про це повідомив очільник українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Сторони вже обговорили створення антибалістичної коаліції, нові санкції проти Російської Федерації, підготовку шведських винищувачів «Гріпен» до захисту українського неба та роботу над двосторонньою угодою про дрони. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Стюре підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема в галузі оборони та енергетики. Як зазначили в уряді, співпраця в енергетичній сфері і надалі полягатиме в наданні Норвегії підтримки для захисту критичної енергетичної інфраструктури України. Ослу продовжуватиме сприяти відновленню та оновленню зруйнованої енергетичної інфраструктури та зменшенню вразливості українського енергопостачання. Окрім декларації про стратегічне партнерство, країна підписала так звану «Дрон-Дел». Ця угода забезпечить ще тіснішу співпрацю між українським та норвезьким оборонним секторами і промисловістю. Переходимо до регіональних новин. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть у двох громадах на Прикарпатті. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть за адресою Зеленська територіальна громада, село Зелене біля сільської ради. Також Заболотівська ТГ, село Ганьківці, вулиця Миру, 35А. На Говерлі рятувальники евакуювали травмованого туриста з Київщини. Інцидент трапився 23 серпня близько 15:45. Жінка травмувалася під час спуску синім туристичним маршрутом напрямку урочища Заросляк. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили фахівців гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Травмовану туристку успішно доставили до навчально-спортивної бази Заросляк і передали працівникам екстреної медичної допомоги. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: На сьогодні нам напрогнозували синоптики плюс 24 градуси максимальних. Зараз вже у Франківську, Калуші, Роготині та Городенці плюс 22. Сьогодні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним до завершення і без опадів.
2: Ну, а завтра очікуємо, ранок буде ясним, проте з обіду небо вкриється хмарами і буде спостерігатися така мінлива хмарність аж до самого вечора. Проте опадів не очікується. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 10, плюс 15, в обідню пору максимум 23-25, а ввечері плюс 20.
1: Переносимося передгір'я, гори Карпати, Яблуниця, околиці та Косів. На даний момент там вже плюс 18, ну а максимум, кажуть синоптики, буде плюс 20. Ввечері плюс 12 з 21. На небі сьогодні там теж жодної хмаринки, без опадів і прекрасно.
2: Ну, а завтра буде в цілому ясно, проте до вечора небо знову ж таки вкриється хмарами, опадів не буде, проте температура повітря не перевищуватиме позначку в 19 градусів тепла. Це буде максимум в обідню пору, а до того плюс 7, плюс 11 градусів тепла. В цілому, друзі, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65. Реклама. Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: а що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це розвиток.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Ранок на полісі.
1: Раночок, друзі, добрий! У кожну хату, у кожну машину, автівку. І хто нас, в принципі, слухає, усім добрим людям.
2: Ну що ж, ми тут не просто так, а ж з важливою місією. Хочемо нагадати вам, щоб ви не забували задонати для наших Збройних сил України. Тим паче в такий важливий день, в День Незалежності України.
1: Так, друзі, запрошуємо вас у наші соціальні мережі, де ви зможете побачити закрепленні

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це сильна економіка.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це свобода вибору.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, раночок триває, і я хочу вам сказати одне. Знаєте, що наш мозок, він реально не розрізняє уяву від реальності? От є такий факт. Якщо у вас раптом десь на душі щось трошки скрегоче, або життя складається трішки не так, як ви собі планували, пам'ятаєте, перше, що після дощу завжди сходить сонечко, після білої полоси завжди йде чорне і навпаки, після чорної – біла. Ну і зрештою, якщо ви щодня будете посміхатися собі у дзеркало, навіть з примусу для початку, потім ви будете посміхатися вже в реальності. Так працює наша психіка і нейронна система. Перепрограмовуйте себе, посміхайтеся, тішайтеся сонечку. Беріть все від цього тижня, останнього серпня, адже вересень попереду, осінь, потрібно запастись все-таки вітамінчиками. Піклуйтеся про себе, це важливо. Західний

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Ранок на Полюсі.
1: Ой, знижки, знижки, люблю їх більше, ніж книжки.
2: О, вау! Мені подобається така Марічка. З нею я прошу поговорити.
3: Скажи, а ще можна й багато чого купити, бо я завжди знаю, де по вигідній ціні можна щось придбати.
4: Ось, можна зловити вигоду з такою Марічкою. Розказуй, де, що?
3: Перше, щоб виконати свою мрію, потрібно знати людей. Мене ти вже знаєш, так. Я тобі скажу, куди звертатися далі.
2: Супер.
3: Дивись, компанія Благо, яка виконує будь-яке побажання, будь-яку твою мрію можна втілити в життя, якщо в тебе є, звичайно, мрія мати своє комфортне, якісне, гарне житло.

0: Як тобі?
1: Боже, звичайно, хочу таку трьохкімнатну квартиру з панорамними вікнами в центрі Івано-Франківська. Так можна?
0: Можна. А ще й як вигідно, бо до 31 серпня у них зараз діють знижки літні. Часу не так багато, але він все-таки є. Тому треба бігти на сайт blagodeveloper.com і вже робити це.
1: Ну все, я замовляю. blagodeveloper.com.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання, понеділок, 24 серпня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! 5 загиблих і 17 постраждалих. Ворог атакував Харків та ще 16 населених пунктів області. За добу Росія атакувала Харків і ще 16 населених пунктів області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Нігубов. Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову. Власне, розповідається про те, що постраждало 17 людей, серед них 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Найбільше жертв зафіксували на Лозівщині та в Харківському районі. Також повідомляється про те, що на Одещині через удар Російської Федерації по складах і енергетичних об'єктах виникли пожежі. Російські військові вночі проти 24 серпня масово атакували Одещину, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах енергетичної і газової інфраструктури, а також у складських приміщеннях, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. За даними місцевих ЗВІ, внаслідок удару виникли пожежі у двох торгівельних центрах «Епіцентр». Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні заявляли, що Одещина була основною ціллю російської ракетно-дронової атаки вночі проти 24 серпня. Військові російські регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РЗСВ атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. До Києва на свято завітала низка європейських лідерів. До Києва на святкування Дня Незалежності України прибули президент Європейської Ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Барнем, прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Карієс. Про це повідомили у соцмережі, написав міністр закордонних справ Андрій Себіга. Цитую, цього ранку на Київському залізничному вокзалі ми мали радість привітати наших союзників, які разом з нами святкують 35 років з моменту відновлення незалежності України, написав Себіга в X. Єврокомісія ухвалила 6,1 мільярд євро для України на оборонні закупівлі. Європейська комісія схвалила виділення понад 6 мільярдів євро на нові оборонні закупівлі для України. Кошти спрямують, зокрема, на системи протиповітряної протиракетної оборони, ракети, боєприпаси і радари. Про це Єврокомісія оголосила вже сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України. За словами, на тлі посилення російських атак, Європейський Союз нарощує допомогу, щоб вона могла захищати населення і свій повітряний простір, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Переходимо до регіональних новин. Калузькі юні-шахісти здобули золото та срібло на турнірах до Дня Незалежності. Вихованці Калузької кімнати школяра здобули призові місця на двох шахових турнірах, присвячених Дню Незалежності України, які відбулися 23 серпня. Перше місце серед дівчат на святковому турнірі в Івано-Франківську виборола Вікторія Гриців. Друге місце серед дітей до 12 років здобув Остап Куневич на турнірі Кубок міського голови у Долині. Калузька міська рада привітала молодих спортсменів із досягненнями та побажала їм подальших успішних партій і спортивних вершин. На Вічовому майдані в Івано-Франківську відбувається ветеранський ярмарок, що став площадкою для презентації продукції та виробів місцевих крафтових майстрів-ветеранів. Цей захід має на меті підтримати та популяризувати творчість колишніх військовослужбовців, які тепер займаються ремеслом. Продукція виготовлена ручною працею ветеранів, що дає їй унікальності та особливого значення. Асортимент включає різноманітні вироби місцевих майстрів, які відзначаються високою якістю та авторським підходом. Захід відвідали поважні гості, що підкреслює важливість події для громади міста. Ветеранський ярмарок на Вічовому майдані не лише сприяє розвитку локального бізнесу, а й створює атмосферу підтримки та поваги до учасників бойових дій, які після служби продовжують займатися корисними та творчими справами. Це унікальна можливість для містян ознайомитися з роботою справжніх майстрів та підтримати їх набутими виробами. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 12.04, трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 24. Буде протягом дня сонячно, без хмар і без опадів.
2: А завтра зранку вже буде плюс 9. В день температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 25 максимальних. Зустріне нас вівторок, 25 серпня, безхмарним ранком, але погода зміниться вже всередині дня і небо залишатиметься хмарним. Ці хмари залишатимуться до вечора, але без опадів.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях теж вже день в самому розпалі. 19 градусів тепла, а максимум обіцяють синоптики – це 20. Буде сонячно, ввечері спостерігатиметься мінлива хмарність. Проте опадів не очікується.
2: Завтра теж опади не очікуються. Ранок буде похмурим, але далі, в принципі, буде тепло, незважаючи на те, що до вечора ці хмари залишатимуться на небі. Плюс 6 буде зраночку, в день плюс 17, плюс 18. Максимальної температури. 12.05, друзі, ми ранки на полісі будемо прощатися з вами. Зокрема, я, Марічка Марціновська, кажу вам точно папа, а Анишка Хитракша залишатиметься з вами до 16.
1: Бутен так і до 16.00. Будемо з вами
2: бутен так і буде так.
1: І буде, вау!
2: А, бачите, я вже придумала.
1: Це було дуже красиво. Бутен так і буде так з вами, Анишка Хитрак, так що вмикаємося. Будемо запалювати.
2: Нагадуємо вам, друзі, що партнер прогнозу погоди вам буд.
1: Вам буд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від вам буд. Більше простору для життя.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це постійна боротьба.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Баклава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, понеділок, 24 серпня, на годинку 12:20. І просто зараз трек від Роксолани «Не бійся». Попереду на вас чекає Пробаста, Харді з треком «Час», а ще «Мама Ріка», «Велбой» та багато-багато інших. Вмикайте звук комфортніше, насолоджуйтеся музикою та будьте на позитиві.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це розвиток.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

Всім привіт! Я мама Ріка, вітаю кожного українця та українку з Днем Незалежності. Ми, як ніхто інший, знаємо ціну нашої свободи, яку виборюємо щодня. Тож я хочу подякувати кожному, хто докладає максимум зусиль для того, щоб приблизити нашу перемогу. І бажаю нам терпіння, сил і єдності. Це найважливіше, бо ми мусимо триматися разом. І в нас все вийде. Дуже люблю, міцно обіймаю. Зі святом, рідненькі!

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я», і сьогодні ми будемо говорити про нещодавно прийнятий наказ МОЗ 1044. Будемо роз'яснювати, в чому його суть, і про це ми поспілкуємося із заступницею медичного директора з терапевтичної роботи Центральної міської клінічної лікарні Наталією Піхманець. Доброго дня! Отож, пані Наталя, розкажіть, що це за наказ, в чому його суть?
2: По суті, в цьому стандарті критеріїв госпіталізації передбачені єдині підходи до госпіталізації всіх пацієнтів. Раніше ми керувалися галузевими стандартами відносно кожної там відносно певної патології. Тепер маємо цей єдиний стандарт, який теж враховує оці галузеві стандарти по різних захворюваннях. Крім того, що цей наказ передбачає єдині критерії госпіталізації первинної, то крім того, слід зауважити, що в ньому передбачені і критерії переведення пацієнтів із відділення у відділення, якщо для цього є потреба, і критерії переведення пацієнтів з закладу в заклад, такі міжлікарняні переведення, і критерії навіть безпечної виписки пацієнта. Тобто в цьому наказі основна ідея, щоб пацієнт отримував власне ту допомогу, якої потребує, чи то амбулаторна, чи то допомога в денному стаціонарі, чи це стаціонарна медична допомога.
1: Якими є нові критерії для госпіталізації?
2: Стандарт, по суті, так згрупував 4 підстави для госпіталізації. Перше – це якщо пацієнту необхідно якесь втручання, чи то оперативне втручання планове, чи то якесь втручання, яке не може бути здійснене вдома в амбулаторних чи в домашніх умовах, наприклад, забезпечення киснем або штучна вентиляція легень чи парентеральне харчування, тоді пацієнт однозначно має підстави для госпіталізації. Друга підстава – це показники життєвого стану, фізіологічні показники. Якщо є погані результати аналізів, критичні, які показують на те, що є, припустимо, тяжкий сепсис, чи важка інфекція, чи показники шоку, низькі показники тиску, пульсу, тобто якісь загрозливі для життя аритмії, пацієнт залишається в стаціонарі. Третє, що виділяє стандарт – це клінічні стани. Тобто згруповано, по суті, 20 клінічних груп станів, згідно з якими пацієнти теж залишаються відповідно до профілю захворювання в певних відділеннях. Наприклад, це є захворювання, декомпенсації серцево-легеневої системи, або гострі урологічні захворювання, чи там гострі офтальмологічні, чи якась гостра хірургічна потреба, тоді пацієнт залишається. Ну і четвертим пунктом, якщо всіх цих підстав не є достатньо, чи вони там на якійсь такій межовій зоні, то тоді враховується ще обов'язково соціальний фактор. І якщо, припустимо, людина не має безпечних умов проживання, або не може в цих умовах забезпечити безпечне амбулаторне лікування, або важкий доступ до повторного, до контрольних якихось обстежень, або людина потребує догляду, не може сама себе обслужити, то тоді таких людей за соціальними показаннями, але вже з подвійним погодженням згідно з цим стандартом, з погодженням завідуючим відділенням, з медичним директором, такий пацієнт госпіталізується. Ну і обов'язково стандартом передбачено до 2 годин інформувати соціальні служби і залучати їх до ведення такого пацієнта. При теперішніх стандартах госпіталізації кожних 24 години госпіталізація повинна бути обґрунтована, її продовження. Тобто це для лікарів, напевно, більш складно документувати і обґрунтовувати, чому ми цю людину тримаємо ще в стаціонарі.
1: Потрапити до лікарні тепер стане складніше?
2: Не варто казати складніше, але просто тепер рішення про госпіталізацію пацієнтів, воно має бути більш аргументоване, обґрунтоване і повністю задокументоване. Сам порядок не змінився. Госпіталізація може бути екстрена і планова, як і раніше. Але якщо пацієнт має направлення, припустимо, на планову госпіталізацію, електронне направлення, то це зовсім не означає, що він має підстави для того, щоб бути в стаціонарі. Ця госпіталізація однозначно має бути узгоджена з лікуючим лікарем стаціонару, з завідуючим відділенням, має бути передбачена дата госпіталізації, профіль відділення, мають бути всі необхідні обстеження і насамперед мають бути підстави. Тобто, якщо стан пацієнта такий, який не потребує цілодобового моніторингу, постійного спостереження, рішення, пацієнт може бути вдома приймати лікування відповідно до призначень, то цей пацієнт, по суті, не має підстав для того, щоб бути госпіталізованим.
1: Чи є випадки, коли лікар госпіталізовує пацієнта, якщо той не відповідає чітким критеріям?
2: Такі випадки, коли немає отих чітких критеріїв з переліку з цього наказу, вони теж є проблемними уже віддавно. Тому що, ви знаєте, що лікарня отримує оплату за кожен пролікований випадок від Національної служби здоров'я України. Вони аналізують наші звіти, наші кожні випадки і вже з минулої осені ввели таке поняття, як амбулаторно-асоційовані стани. Тобто ті захворювання, які, в принципі, могли би лікуватися амбулаторно, але ми госпіталізовуємо їх, і ми їх і госпіталізовували з урахуванням оцих всіх сукупних показників. І супутні захворювання, і умови вдома, і можливість отримувати ту медичну допомогу вдома, і можливість контролю, і доступ до первинної ланки. І часто ми цих пацієнтів госпіталізовуємо під спостереження на кілька днів до стабілізації стану, далі виписуємо. І останнім часом Національна служба здоров'я України активно моніторить, проводить такі автоматичні моніторинги, і всі ці амбулаторно-асоційовані стани, вони вводять нам понижуючий коефіцієнт, тобто платять грошей менше, ніж платять за такий випадок, якщо він підпадає під ці критерії госпіталізації. І з другого боку, навіть якщо передбачена госпіталізація за соціальним показником, то ми цього не вказуємо у нашому електронному звіті, в записі в електронній системі охорони здоров'я. Тому не знаємо, як буде реагувати Національна служба на майбутнє, як вона буде проводити ці моніторинги і які понижуючі коефіцієнти вона може ввести. Просто маючи таких пацієнтів у себе, які не підпадають повністю під ці критерії, які прописані, ми маємо ризик наштовхнутися на зниження оплати за нашу роботу.
1: Як лікар визначатиме, що пацієнт справді потребує стаціонару?
2: Критеріями. А звичайно, що основне слово і заключне рішення, воно залишається за лікарем. Все рівно це є рішення лікаря і згода пацієнта. Взагалі, наявність отих підстав, критеріїв госпіталізації – це підстава для того, щоб лягти в стаціонар, але це зовсім не примус людину госпіталізувати. Тобто має бути згода пацієнта і клінічне рішення лікаря. Якщо є якісь сумніви стосовно того, який стан пацієнта, чи безпечний, чи небезпечний, чи можна відпустити додому, то маємо тепер таку опцію, як 24-годинне спостереження у нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Для того, щоб промоніторити, як пацієнт себе почуває, дообстежити і через 24 години прийняти рішення. Чи цей пацієнт повертається додому, передається в руки сімейного лікаря, обстежується, лікується там, чи він залишається в стаціонарі для того, щоб його активно лікувати і проводити всі ті процедури, які потрібні.
1: Чи не ризикуємо ми отримати більше запущених випадків?
2: Так, напевно, цей стандарт регулює лікування в екстрених випадках, коли вже пацієнт потрапляє в край важкому стані. Але якщо станом на момент огляду пацієнт не дотягує до тих критеріїв, які визначені для госпіталізації, то є проблема в тому, що він поїде додому і повернеться до нас уже тоді, коли він формально досягне тих рамок дійсно критичного стану. Це, напевно, ускладнить нашу роботу в тому плані, що збільшиться кількість важких випадків. Якщо зменшиться навіть кількість госпіталізацій, то ті госпіталізації, які у нас будуть, вони будуть значно важчими і все рівно дороговартіснішими і потребувати більшої кількості обстежень, більшої кількості медикаментів і, напевно, і більшої тривалості лікування.
1: Хто відповідатиме, якщо стан пацієнта погіршиться вдома?
2: Відповідальність не можна перекласти на якогось одного конкретного лікаря. Тому що лікар, припустимо, стаціонару, який оглядає пацієнта і прийняв рішення, що от на той момент огляду підстав для госпіталізації не було, він оглядав пацієнта, аналізував якісь його обстеження, результати тих всіх обстежень, інтерпретував і прийняв рішення, власне, таке. Якщо пацієнту було роз'яснено про тривожні симптоми, які медикаменти він має приймати, ми всі знаємо, що стан здоров'я може погіршитися раптово і непередбачувано. Тому тут на той момент не можна сказати, що це рішення було неправильним. Далі вже включається амбулаторна ланка по мірі своїх можливостей. Далі включається маршрут, як пацієнт був доставлений з стаціонару в стаціонар. Тобто тут відповідальність буде спільна за стан здоров'я пацієнта. Головне не пропустити тривожні симптоми і роз'яснювати все пацієнтам, залишати їм можливість повторно звернутися або передзвонити своєму сімейному лікарю, порадитися. Тобто медицина має бути доступною як в тому плані, що пацієнт має мати доступ до обстежень, так і в людському факт з людським з урахуванням людського фактору, що пацієнт має можливість зателефонувати, порадитися і бути доставлений в заклад при необхідності.
1: Що робити літній самотній людині, яка фізично не здатна сама про себе подбати?
2: От це то найбільше питання, яке і висвітлює теж цей стандарт. Ну, звичайно, тут обов'язкова участь комплексна, такої мультидисциплінарної команди, як лікаря загальної практики сімейної медицини, так і соціального працівника. Такі люди повинні сигналізувати про те, що вони потребують допомоги, або сімейні лікарі повинні сигналізувати соціальним службам про те, що вони потребують допомоги. Бо людина самотня, літня, таких ми маємо теж дуже багато, по суті, навіть немає когось, хто б проконтролював, чи вона прийняла ті медикаменти, які треба, чи прийняла в тій дозі, які треба, чи ці медикаменти діють. Тому, мабуть, і дієвий оцей соціальний показник, коли при якихось критичних станах або принаймні при погіршенні стану здоров'я такі люди будуть госпіталізовуватися у стаціонари.
1: З якими головними проблемами вже стикнулися?
2: Оці проблеми у нас були завжди. У нас завжди були ті пацієнти, які просто хотіли полежати в стаціонарі, бо їх лікує ліжко в лікарні. У нас завжди були ті пацієнти, які намагалися попасти в лікарню попри свій стан здоров'я. Тому ці проблеми, вони прийшли до нас, це не є щось нове. І, можливо, навіть цей наказ дасть нам можливість якось бути більш впевненими в собі і давати пацієнтам більш чітку аргументацію, чому людина не підлягає стаціонарному лікуванню. Головне наше завдання як лікарні – це не госпіталізувати всіх пацієнтів, хто цього хоче, а головне – не пропустити госпіталізацію тих людей, які цього справді потребують.
1: І на сам кінець, наказ економить ліжка чи ризикує здоров'ям пацієнтів?
2: Наказ не може бути застосований в медичній сфері для того, щоб економити ліжка. Звичайно, що стаціонарна допомога, вона є дороговартісною, більш дороговартісна, ніж первинна медична допомога. І якщо первинна медична допомога фіксується більше на профілактиці захворювань, то стаціонарна вже надає допомогу тим пацієнтам, які справді цього потребують. Ну, головне, в цьому наказі, якщо все буде працювати, якщо в нас буде налагоджена оця співпраця між медициною і соціальними службами, це те, щоб мали можливість стаціонарно лікуватися, власне, ті люди, які цього потребують. В тяжких і в критичних станах. Бо іноді у нас в лікарні так багато пацієнтів, що ті, які важкі по стану, вони іноді можуть лежати навіть в коридорах через велику завантаженість відділень. Дуже часто наші пацієнти, будучи в стаціонарі, могли зловживати тим, що в суботу-неділю транспорт не ходить, я ще трошки побуду, мене нема кому забрати. Тут трошки жорсткіше ці критерії розписані, тобто стан пацієнта стабільний, незалежно від того, чи це вихідні дні, чи йому треба ще якесь планове обстеження, чи він до чих чекає ще якихось результатів. Людина, якщо може бути лікуватися вдома, вона повинна бути виписана.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою продовжується і настав час трошки поговорити на актуальну тему від нашого партнера днів на полюсі ресторану кримсько-татарської кухні «Курултай». Так от, чи замислювалися ви, чому іноді достатньо одного запаху або ж шматочка страви, щоб на кілька секунд повернутися в дитинство? Ну, в кожного з нас є свій смак дитинства. Це так. Для когось це пиріг, який пекла бабуся, для когось суп, який завжди готувала мама, а для когось звичайна картопля може нагадати про дім і родинні вечори. А ось у кримсько-татарській культурі їжа теж дуже тісно пов'язана зі спогадами. Тобто рецепти передавалися в родині не просто як перелік інгредієнтів, а разом із маленькими секретами. Там, наприклад, як замісити тісто, коли додати спеції, як зрозуміти, що страва вже готова. І часто саме ці деталі формують той самий смак, який потім хочеться відтворити через багато-багато років. Ну і, мабуть, тому традиційна кухня – це не лише про те, що ми їмо. Це про людей, з якими ми колись сиділи за одним столом. І мені здається, одна з найкращих речей в ресторані, коли гість скуштував страву і каже: «Знаєте, це мені щось нагадало». Бо саме в цей момент їжа вже стає не просто їжею, вона створює власний спогад. Тож, друзі, Курултай – місце, де традиційні смаки можуть стати чиїмось найтеплішим, новим, теплим спогадом.
2: Західний полюс.

0: Новини
1: на годинку 13 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Уночі Російська Федерація атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», шістьма керованими авіаційними ракетами та 143 дронами баражуючими боєприпасами «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила три ракети, дві «Бандеролі» та 109 безпілотників, повідомили в Повітряних силах України. Влучання зафіксували на 22 локаціях, в 5 місцях впали збиті уламки. Частина ракет не досягла своїх цілей. Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярд євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Далі пряма мова. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, заявила фон дер Ляєн. До Києва також приїхала міністерка закордонних справ Швеції Стенегард. Про це повідомив очільник українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Сторони вже обговорили створення антибалістичної коаліції, нові санкції проти Російської Федерації, підготовку шведських винищувачів «Гріпен» до захисту українського неба та роботу над двосторонньою угодою про дрони. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Стюре підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема в галузі оборони та енергетики. Окрім декларації про стратегічне партнерство, країни підписали так звану «Дрондел». Ця угода забезпечить ще тіснішу співпрацю між українським та норвезьким оборонними секторами і промисловістю. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть в двох громадах на Прикарпатті. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів. Лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть за адресою: Зеленська територіальна громада, село Зелене біля сільської ради. Також Забалтівська ТГ, село Ганьківці, вулиця Миру, 35А. $28 000 зібрали для 10-ї ОГШБ на благодійному фестивалі «Смак Галичини». Громадська організація «Дружина воїна» спільно з телебаченням «Галичина» підбила проміжні підсумки масштабного благодійного астрономічного фестивалю «Смак Галичини». На потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зібрали 28 003 гривні. Ініціатива, що зросла з телевізійного проєкту «Рецепти перемоги», об'єднала навколо підтримки українських військових, громади Прикарпаття, місцевих господинь, волонтерів та відвідувачів, а саме географія та розподіл зібраних коштів. Рожнятівська громада – 7 тисяч, Городинківська громада – майже 4, Галицька громада – більше 3, Космицька громада – більше 1 тисячі, Крихівецька громада – теж більше 1 тисячі, осередки дружини воїна – близько 10 тисяч і прямі перерахунки на благодійні рахунки – майже 2 тисячі гривень. Збір коштів триває до 30 серпня. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Про погоду на Прикарпатті. У Івано-Франківську, Калуші та Городенці ясна погода буде протягом всього дня. Наразі стовпчик термометра показує плюс 22 градуси тепла. Протягом дня температура підніметься до плюс 24, а ввечері опуститься до плюс 18.
2: Ну, а завтра обіцяють синоптики, що перша половина дня буде ясною, проте недовго, до обіду, тому що з обіду небо криється хмарами і далі буде похмуро, як ви вже і зрозуміли, хоча опадів не прогнозують. Що стосується температури повітря, то вранці вона нівелюватиметься від 8 до 14 градусів, в обідню пору зросте до 23-24 максимум, а ввечері опуститься до 20.
1: А у Яблуниці, Косові та околиці погода також безхмарна. Повітря прогрілося до плюс 18 градусів. Максимальна температура становитиме плюс 20 градусів. Ввечері знизиться до плюс 12.
2: Ну, а завтра, у вівторок, 25 серпня, очікуємо вранці плюс 6, плюс 11, в обідню пору максимум 18 градусів тепла, ну, а ввечері плюс 13, перша половина дня, точніше, ранок буде ясним, ну, а далі небо, як криється хмарами, отак і буде хмарно, друзі. Отака от погода станом на 13.06, а ми ще хочемо нагадати.
1: А партнер прогнозу погоди – Віла Парк. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65. Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

Подруги думали, що незалежність для нас просто слово. Але вже з перших кроків по нашій землі вони переконались. Сторіччями ми боронимо нашу незалежність і готові битися за неї знову. Сили оборони України вперто, невпинно, крок за кроком виборюють, вигризають, вичавлюють з ворожих пазурів нашу землю, нашу волю, нашу незалежність. Дякуємо вам за кожну мить і за цей день. Незалежність доводимо щодня.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою та з Кірою продовжується. І тут вирішили ми трошечки підібрати для вас кілька треків. Кілька треків, які вас налаштують на гарний святковий настрій. Все-таки сьогодні День Незалежності нашої України, тому вони будуть суто українські. І розпочнемо з треку від Монатіка «Тому що».
2: Чому її не можу я забути?
3: А далі пісня Шугера «Зона комфорту».
2: Зона комфорту на курорті, на курорті.
1: Далі «Як так? Попелом».
3: А наступна пісня «Козак Систем. Хто як не ти».
1: А ще Джері Хейл, Дарк Диско. Ну що, друзі, треки качові, прикольні, тому залишайтеся з нами на найтеплішому. Будемо разом слухати.
3: Слухайте, насолоджуйтесь і споживайте тільки українську музику.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, і тут Кіра почала мене доймати поза ефіром. Каже: а на якому поверсі ти живеш? А де ти живеш? А як ти живеш? І я така: о боже, що за питання? А з якого приводу взагалі цікавишся?
2: Ну, дивись, я знайшла тут цікаву інформацію з приводу сходів і ліфтів.
1: Сходів і ліфтів.
2: А чим ти користуєшся, скажи мені, будь ласка?
1: Ну, зачасту це ліфт. Якщо високий поверх, то це ліфт, звичайно. Якщо вдома, то пішки сходами.
2: А на якому ти поверсі живеш?
1: На другому. Ну, а що?
2: Ну, дивись, що я хочу сказати. Треба тобі ще на роботу бігти сходами, а не ліфтом.
1: Чому?
2: Бо британські дослідники говорять дуже такі важливі і розумні речі, що якщо ви будете ходити сходами, це знизить ризик серцево-судинних захворювань. Тому треба бути трошечки активніше.
1: То мені ти пропонуєш не йти на другий поверх до себе додому, а йти до сусіда на п'ятий, чи що?
2: То можна так декілька разів побігати туди-сюди сходами.
1: Тобто ж декілька разів, а скільки сходинок треба пройти, щоб моє серденько було здорове, наприклад?
2: Ну, дивись, під час досліджень вони все-таки зрозуміли, що треба на день близько 60-70 сходинок.
1: Небагато.
2: Це такий оптимальний рівень.
1: Наче небагато. Треба порахувати в під'їзді, скільки там є сходинок, і, можливо, вистачить. А якщо ні, то по другому колу можна піти завжди.
2: Проте дивись, це знизить ризик серцево-судинних захворювань. Це твоє здоров'я.
1: Це здоров'я, друзі. Ну, до чого Кіра веде, я так зрозуміла. До того, що Аничка, не піднімайся на другий, піднімайся на п'ятий і назад, тому що треба, щоб ти частіше приходила на роботу, була жива, здорова і падала людям на вуха тут на радіо. Так що, друзі, ви теж візьміть собі до уваги корисну звичку ходити східцями. Все-таки треба, щоб серденько робило як моторчик. Західний полюс.

0: Реклама.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті
11: www.30ombr.mil.gov.ua. Соціальна реклама.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярд євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Далі пряма мова. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, заявила фон дер Ляєн. У Києві з візитом з нагоди Дня Незалежності серед інших перебувають і прем'єр Латвії Кулбергс, президенти Литви і Фінляндії Науседа і Ступ та перша леді Румунії Гредіна Ру. Іноземні лідери разом вшанували пам'ять загиблих українських військових на Національному меморіальному кладовищі, а потім прибули на урочистості до Софіївської площі, передають кореспонденти Суспільного. Сили оборони уразили підприємство ВПК «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, на території об'єкта виникла пожежа. Завод виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч», «Торнадо», «Сі», низки ракетних систем та авіазасобів ураження. Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Босацький заявив, що поява таких постатей, як Степан Бандера та Роман Шухевич в Національному пантеоні України, призведе до великих проблем з інтеграцією країни до Євросоюзу. Далі пряма мова. Україна знає, що під прапорами тих, хто вбивав, до речі, не лише поляків, а й деяких українців, а також чехів, євреїв, ромів, тобто творців УПА в найгірший період її діяльності у 1943 по 44 роки. Україна матиме величезні проблеми з інтеграцією в Європу, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть у двох громадах на Прикарпатті. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, а саме лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть за адресою: Зеленська територіальна громада, село Зелене біля сільської ради. Також Заболотівська територіальна громада, село Ганьківці, вулиця Миру, 35А біля сільської ради. На Говерлі рятувальники евакуювали травмовану туристку з Київщини. Інцидент трапився 23 серпня близько 15:45. Жінка травмувалася під час спуску синім туристичним маршрутом напрямку урочища Заросляк. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили фахівців гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Травмовану туристку успішно доставили до навчального спортивної бази Заросляк і передали працівникам екстреної медичної допомоги. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Про погоду на Прикарпатті. У Івано-Франківську, Калуші та Городенці ясна погода буде протягом всього дня. Наразі стовпчик термометра показує плюс 23 градуси тепла. Протягом дня температура підніметься до плюс 24, а ввечері опуститься до плюс 18.
2: Ну а завтра вранці лише буде ясно, а ось з 15 години небо вкриється хмарами і буде похмуро. Проте опадів не очікується. Що стосується температури повітря, то вранці вона статумитиме 8-14 градусів тепла, в обідню пору максимум 24, ну а ввечері плюс 20.
1: А у Яблуниці, Косові та околицях погода також безхмарна. Повітря прогрілося до максимальної температури на сьогодні – плюс 20 градусів, а ввечері знизиться до плюс 12.
2: А ось, до речі, завтра буде безхмарно лише вранці, а з 12-ї небо як криється хмарами, то й надалі буде похмуро. Опадів, звичайно, що не очікується, проте температура повітря буде не надто теплою, вранці 6-11 градусів тепла, ну а в обідню пору максимум 18. Тому, друзі, задягайтеся тепліше. Ну і нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
1: Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: а що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це відчуття свободи.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
10: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
9: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали і робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. 14.23 на годиннику. Понеділок продовжується. Нагадую, що 24 серпня. Ну, а для вас звучить трек від Океана Ельзи «Нейди». Попереду ще більше якісних, комфортних, приємних українських треків від Христонько, Отоя та Клерс, Мерічки, ну і багатьох інших. Тому залишайтеся на найтеплішому. Слухайте і насолоджуйтесь.

0: Що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це громадянське суспільство.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 14.39, день з Аничкою та Кірою продовжується, і хочемо все-таки нагадати вам про те, щоб ви не забували, сьогодні важливе державне свято, День Незалежності України, і, будь ласочка, згуртуйтеся для того, щоб закрити збір для наших Збройних Сил України, а саме Едельвейсів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, збираємо на Чуйку 4.0. А Чуйка – це...
2: Чуйка – це чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Тому, люди, давайте активніше, бо це дуже важливо, це дуже потрібно для нас, для нашого майбутнього та для наших військових.
1: Тому залітайте в соцмережі, в Фейсбук, Інстаграм Західного полюсу, там є і в історії, і дописи, є всі посилання, реквізити, номер карти, куди можна закинути свій донат. А ще дуже будемо окремо дякувати, якщо ви поширите цю інформацію. Тож гуртуйтеся, відзначайте День Незалежності України та донатьте на Збройні Сили України.
3: Незламна, єдина, незалежна Україна була, є і буде. Бо ми і є Україна. Як би не намагалися нас посварити, ми єдині. Щоб не намагалися нам зробити, ми тримаємо стрій, бо ми сильні. Ми донатимо і робимо все задля перемоги, бо ми вільні. Ми підтримуємо тих, хто поруч. Хто занепав духом, хто втратив і продовжує втрачати. Визволяємо з полону тих, хто став на захист країни та наше майбутнє. Бо міцний тил – запорука сильної армії, невідворотної перемоги та нашої незалежності, яку доводимо щодня.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

0: день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я б

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 10 українських військових, які раніше мали статус безвісти зниклих, повернулися в Україну. Серед них бійці Збройних сил України та Нацгвардії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Усі вони брали участь у боях на Донецькому напрямку. Повернення військових відбулося через територію Білорусі. У Києві з візитом з нагоди Дня Незалежності серед інших перебувають прем'єр Латвії Кулбергс, президенти Литви і Фінляндії Науседа і Ступ та перша леді Румунії Гредіна Ру. Іноземні лідери разом вшанували пам'ять загиблих українських військових на Національному меморіальному кладовищі, а потім прибули на урочистості до Софійської площі. Про це передають кореспонденти Суспільного. Сили оборони уразили підприємство ВПК «Комбінат Кам'янський» в Ростовській області Росії. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, на території об'єкта виникла пожежа. Завод виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ, «Ураган», «Смерч», «Торнадо» і низки ракетних систем та авіазасобів ураження. Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярд євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Ну і переходимо до регіональних новин. Наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть в двох громадах на Прикарпатті, а саме Зеленський ТГ та Заболотівський ТГ. Під час заходу усі охочі можуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, а саме лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Всіх охочих перевірити здоров'я чекатимуть. На Говерлі рятувальники евакуювали травмовану туристку з Київщини. Інцидент трапився 23 серпня близько 15:45. Жінка травмувалась під час спуску синім туристичним маршрутом напрямку урочища Заросляк. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили фахівців гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворухта. Травмовану туристку успішно доставили до навчально-спортивної бази Заросляк і передали працівникам екстреної медичної допомоги. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Про погоду на Прикарпатті. У Івано-Франківську, Калуші та Городенці ясна погода буде протягом всього дня. Наразі стовпчик термометра показує максимальну позначку на сьогодні – плюс 24 градуси. А вже ввечері опуститься до плюс 18.
2: Ну а завтра у цій же місцевості передають синоптики, в ранок буде ясним, проте в другій половині дня небо вкриється хмарами. Проте опадів не передбачають синоптики. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме 8-14 градусів тепла, в обідню пору максимум 24, ну а ввечері плюс 20.
1: А у Яблуниці, Косові та околицях погода також безхмарна. Повітря прогрілось до максимальної температури на сьогодні – плюс 20 градусів. А ввечері температура знизиться до плюс 12.
2: Ну а завтра вранці, обіцяють синоптики, буде ясно. Проте з 12-ї небо знову ж таки вкриється хмарами і на нас очікує похмура погода. Тим паче температура повітря буде не зовсім теплою. Вранці 6-11 градусів тепла, а в обідню пору максимум 19. Тому, друзі, одягайтеся вже тепліше, хоча дощів не буде, проте прохолодно. Ну а ми ще нагадаємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65. Реклама. Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Анонс.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
1: Анонс.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама.

до вікон твоїх, зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже 100 000 зим, заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

0: Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, поки день продовжується, хочеться вас так, знаєте, спонукти до гарного настрою і не простими подіями, а розіграшем. Тим паче, що скоро на носі 1 вересня, і вирішили зробити такий потрібний розіграш. Тобто готуємось до школи разом. Тобто мережа магазинів канцтоварів, ваш партнер дарує два стильні наплічника. Тобто для школярочка, точніше школярика, і для школярочки. А умови там дуже прості, Кіра. А ну розкажи, які.
1: Люди, так що давайте, звертайте увагу на цей розіграш, бо справді умови дуже смішні. Вам необхідно вподобати сторінку Західного полюсу та ваш партнер Ів. Поділитися дописом у сторіс, а також в коментарях написати, хто буде ходити з наплічником. Школярик чи школярочка?
0: Тобто дуже простенько, правда?
1: Так, я ж кажу, тому це і смішно. Не гайте часу, адже 31 серпня вже оберуть двох переможців.
0: Ну що ж, дуже просто, залітайте на сторінки, вподобайте їх, Західний полюс, ваш партнер, діліться відповідним дописом розіграшу до себе в сторіс і пишіть в коментарях, ходитиме в цьому наплічнику школярик ваш чи школярочка. І вже 31 серпня будуть результати, і, можливо, саме ви виграєте цей приз. Кльова допомога, особливо, коли не знаєш, який рюкзак хоче твоя дитина, ну, типу, просто-напросто. Тому, друзі, залітайте, беріть участь, не пошкодуєте.

0: Привіт, це гурт «Молоді». Вітаємо всіх українців з Днем Незалежності.
1: Цей день – символ нашої сили, єдності та непохитного духу. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, які щодня боронять наші кордони та охороняють наш сон.
0: Пам'ятайте, що наша незалежність – то наш скарб, і ми маємо разом берегти його.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: А може досить вже тримати свої демки в шухляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: лають нові голоси.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. І просто зараз ви слухаєте трек від Скрябіна «Люди як кораблі». А вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди, тож не перемикайтесь.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримськотатарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Годинку 16 година, і це час оперативних новин. З вами Нитка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 10 українських військових, які раніше мали статус безвісти зниклих, повернулися в Україну. Серед них бійці Збройних сил України та Нацгвардії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Усі вони брали участь в боях на Донецькому напрямку. Повернення військових відбулося через територію Білорусі. В Генштабі Збройних сил України обговорюють зниження мобілізаційного віку до 55 років, каже Костенко. Також він наголосив, що остаточного рішення немає, наразі триває обговорення можливих варіантів. Він також уточнив, що для зниження мобілізаційного віку не обов'язково вносити зміни до законодавства, достатньо відповідного управлінського рішення. Секретар оборонного комітету вважає такий підхід правильним. Вірменія готується подати офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це прем'єр Вірменії Пашинян заявив у парламенті під час обговорення програми уряду на 2026-2031 роки. За його словами, спочатку Вірменія має подати заявку, отримати відповідь ЄС та дорожню карту процесу, а вже після цього питання доцільно виносити на референдум. Єврокомісія виділяє Україні 6,1 мільярд євро оборонної підтримки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Гроші спрямують на системи протиповітряної оборони, ракети, боєприпаси та радари, необхідні для захисту від російських атак. Переходимо до регіональних новин. Наступного тижня в'їзні бригади медиків працюватимуть в двох громадах на Прикарпатті, а саме Зеленський ТГ та Заболотівський ТГ. Під час заходу усі охочі зможуть отримати консультації кваліфікованих спеціалістів, лікарів загальної практики, лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я тощо. Старунський хрест увійшов до реєстру рекордів України. У суботу, 22 серпня, Старунський хрест, встановлений на вершині хресної дороги, офіційно внесли до Національного реєстру рекордів як найвищий в Україні. Фіксація національного рекорду відбулася в день першого храмового свята базиліки блаженного священномученика Симеона Лукача. Хрест з'явився в відпустовому центрі у 2020 році за проєктом архітектора Юрія Ковальчука. Більш деталі про цю та попередню новину ви дізнаєтесь на сайті «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Про погоду на Прикарпатті. У Івано-Франківську, Калуші та Городанці ясна погода буде протягом всього дня. Наразі стовпчик термометра показує максимальну позначку на сьогодні – плюс 25 градусів. А вже ввечері температура опуститься до плюс 18 градусів.
2: Ну а завтра вранці, обіцяють синоптики, буде трошки прохолодно, плюс 8, плюс 12. В обідню пору, щоправда, температура зросте до 24, ну а ввечері опуститься до 20. Перша половина дня буде ясною, проте друга половина дня хмарною. Але опадів не очікуємо.
1: А у Яблуниці, Косові та околицях погода також безхмарна. Повітря прогрілося до максимальної температури на сьогодні – плюс 20 градусів. А ввечері температура знизиться до плюс 12 градусів.
2: Ну а завтра, обіцяють синоптики, ранок буде ясним, проте вся друга половина дня похмурою. Опадів не очікується, але температура повітря буде дещо прохолодною. Вранці 6-11 градусів тепла, ну а в обідню пору і ввечері 18-13. Отака от погода станом на 16.06.
1: А партнер прогнозу погоди – «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама. Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 16:07, а це значить, що день на полісі з Аничкою Хитрак і з Кірою Коваленко підійшов до логічного завершення. Ну що скажеш?
2: Звісно, не хочеться йти додому, але треба.
1: Та ви? Не криви душею, та хочеш вже так бігти в свій гуртожиток, їсти там ковбаску, не знаю, хлібчик, кусочок. Чи... Вона мені розказувала, що вона буде вдома сьогодні робити пасту.
2: І, звісно, буду слухати Західний полюс.
1: Ну все, домовилися. Друзі, бажаємо гарного настрою, святкового, музичного, тому залишайтеся на найтеплішому. Слухайте, насолоджуйтесь, а зараз до вас підбіжить Оксана Квітнева, тому проведете вечір разом із нею.
3: Слава Ісусу!

Чоловіків з Днем Незалежності нашої України. Я вам дякую за те, що ви тут, в Україні. Я дякую, що кожного дня доказуєте нашу незалежність. І сьогоднішнє свято якраз, власне, є цим доказом того, що ми вільні, незалежні. Кожен наш чинок, кожна наша дія про незалежність, про нашу культуру, про нашу мову. Давайте надалі її творити, робити на зло всім, на славу нам. Слава нації!

0: ніяких таємниць. Я прийшла сюди для того, аби привітати усіх нас із сьогоднішньою датою, ювілейною, з 35-річчям Незалежності. З тим, що довкола так багато нас, таких красивих, з тим, що багато хто вже усвідомив, що справа не в показовій сорочині вишиванні, так, на грудях, а в тому, що її одягаєш із гордістю, із захватом, із щирістю, а це завжди відчувається, це помітно. Ну, якщо не з першого погляду, то можна розгледіти з другого, з третього, так. 16:15 на студійному, з Днем Незалежності, тут Квітнева Оксана. Вода чиста і ще тепла тече. Це про водограй Оторвальд. Уже за менше ніж хвильку витері найтеплішого з кавером на одну з найвідоміших пісень Володимира Івасюка. Будьте тут у святковому настрої.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама.

0: не знайти.
1: А що таке незалежність для тебе?
2: Незалежність для мене – це бути собою.
1: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: 16.31 на студії до мого годиннику. Тут Ліо вирішив полічити 100 зі 100 у його виконанні, ветер найтеплішого полюсу планети. Якщо вже з цифрами зв'язалися, то згадаємо, що 35-й день відновлення незалежності нашої держави – це також 1643-й день повномасштабного вторгнення. Саме таку цифру показує мапа повітряних тривог. Так, частково червона. Не інакше такий особливий день. Інакше бути не могло, звичайно. Як же ж ворог не привітає нас із цим святом своїм, тільки йому притаманним чином. Ми ж повертаємося до цифр. Те, що це ще один день до перемоги, це також факт. А ще сьогодні маємо кілька цифр, які відлічують до, як мінімум, початку осені. Ще так складно порахувати на ходу, насправді, хоча цифри прості, але згадуємо, що 30 днів – це не все. В цьому місяці, є 31 в останньому місяці літа. Відповідно, на додачу, якщо включно сьогоднішнім, а як же ж його не рахувати, 24 днем серпня, то 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 днів літа у нас із вами. 8 днів до початку осені. До завершення року, якщо зважити і на такі цифри, можемо це собі дозволити зробити. До завершення цього року 129 днів, це 236-й день 2026 року. Окрім Дня Незалежності, День народження картопляних чипсів і Міжнародний день дивної, придивної музики, День Везувію, Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі способах життя чи способі одному і дрес-коді. Тобто такі переваги сумнівно надаються до того, аби не терпіти когось через подібне. День пониження Плутона і день падаючої зірки, день консервного ножа. Ну, ще багато всякого особливого в цьому дні, звичайно. В когось абсолютно особливі, унікальні персональні дати, які співпадають із Днем Незалежності нашої країни. Усіх із ним, із вашими святами особистими, вітаємо з найтеплішого.
1: Україночки, я Олег Скрипка і щиро від усього серця я вас вітаю з Днем Незалежності України. І незалежність для нас на сьогоднішній день – це не абстрактне питання, це питання нашого життя і нашої свободи. І саме в цей момент наші славні вояки і весь український народ ми виборюємо право на життя і на свободу. І я вам бажаю щастя, всього самого найкращого, процвітання мирного неба і, безумовно, швидкої перемоги. Слава нашим воякам, слава Україні! Олег Скрипка.
2: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна, батьківщина на

думали, що незалежність для нас просто слово. Але вже з перших кроків по нашій землі вони переконались. Сторіччями ми боронимо нашу незалежність і готові битися за неї знову. Сили оборони України вперто, невпинно, крок за кроком виборюють, вигризають, вичавлюють з ворожих пазурів нашу землю, нашу волю, нашу незалежність. Дякуємо вам за кожну мить і за цей день. Незалежність доводимо щодня.

0: Анонс.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: I love mommy!
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

Друзі, тут Вадим Красноокий, група Медхедс. Хочу привітати всіх нас з Днем Незалежності України. Нам випала доля перенести надзвичайно тяжкі випробування, але кожен день, коли ми тримаємося, додає сил, додає цінності словам «Свобода» і «Незалежність України». Ми краще розуміємо, які фантастичні герої захищають зараз нашу країну, який прекрасний є весь український народ і як сильно і міцно ми любимо все українське. Ми обов'язково переможемо, а коли не вистачає сил і опускаються руки, пам'ятайте, що надія є. Слава Україні!

Всім привіт, це гурт «Казка». Ми завжди святкували і будемо святкувати День нашої свободи, сили духу та єдності, День незалежності. Сьогодні ми об'єднуємося, щоб пройти важке випробування війною. Ми довели собі і всьому світові, що наша сила у наших людях та любові до рідної землі. Бажаю кожному з вас не втрачати сили духу, продовжувати йти далі. Давайте сьогодні вкотре нагадаємо собі про те, що ми нащадки могутнього народу, здатного вибудувати сильну державу. Слава Україні!

Звісно, якщо вже так по класиці у каверах, то пісня буде «Поміж нас» від Юлії Забродської на коду цієї музичної години. Сьогодні у 35-ту річницю відновлення незалежності нашої країни Франківський драмтеатр зіграє «Медею на горі Опіван». Як завжди, вже 7 років поспіль, 24 серпня, в День Незалежності України, Медея Франківського драмтеатру підіймається на висоту 2028 метрів. Унікальний театральний формат, який наш Франківський театр реалізує вже 7 рік поспіль. Вистава на вершині Попиван у найвисокогірнішій обсерваторії «Білий слон». Сьогодні о 19:30 дивіться трансляцію вистави в соцмережах Франківського драмтеатра просто з вершини Попиван.

0: Новини.
1: Унаслідок російських авіаударів по Слов'янську поранені щонайменше 7 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, за словами якого сили РФ близько 10:10, тобто 10 години 10 хвилин, після неї завдали кількох ударів по місту. 4 влучання були зафіксовані у центральній частині Слов'янська. Філашкін повідомив, що серед постраждалих хлопець 2010 року народження. Поранені отримують усю необхідну медичну допомогу. Керівник місцевої військової цивільної адміністрації Вадим Лях уточнив, що одну жінку госпіталізували, інші лікуватимуться амбулаторно. Кількість постраждалих через російський удар по Чернігову зросла до 20 людей, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Раніше було відомо про 14 постраждалих. Уже зараз відомо про 20 постраждалих людей, серед них двоє дітей, 12 і 17 років. Ушпиталили 17-річну дівчину і жінку старшого віку. Вона в тяжкому стані. Ще 18 людям медики надали допомогу, всі вони лікуються амбулаторно, написав він у телеграмі. За його словами, рятувальники вже загасили пожежу, яка виникла після удару російським дроном по багатоповерхівці в Чернігові. Поліцейські вибухотехніки припускають, що сили РФ для атаки застосували дрон «Герань-5», додав Чаус. Близько 12 години сьогодні, 24 серпня, місцева влада повідомила про російський удар по багатоповерхівці в Чернігові. Власне, вже тоді було відомо про постраждалих двох дітей серед тих, хто зазнав поранень. На День Незалежності України відбулося чергове повернення з полону воїнів. Додому прибули 10 захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Звільнені військовослужбовці представляють Збройні сили та Національну гвардію України. Вони тримали оборону на Донецькому напрямку і до цього моменту офіційно вважалися зниклими безвісти. Повернення відбулося в межах спеціального обміну. Етапу обміну через територію Білорусі. Дякую всім, хто щодня працює над поверненням наших людей. Пам'ятаємо про кожного і кожного, хто залишається в неволі, шукаємо. По кожному прізвищу і зробимо все, щоб звільнити їх та повернути додому, наголосив Володимир Зеленський. Наразі триває робота щодо розшуку і визволення решти українських захисників і цивільних громадян, які перебувають у неволі. Роман Заліщук воював у складі 38-ї окремої бригади та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. І ще одна радісна звістка для Івано-Франківщини. Після понад 9 місяців російського полону на рідну землю повернувся військовослужбовець із Городенківської громади. Захисник народився у селі Глушків. Нині проживає у Городенці. Роману Заліщуку 45 років. Воїн захищав Україну у складі 38-ї окремої бригади та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку, зокрема в районі Покровська і Мирнограда. До російського полону він потрапив 13 листопада. Для рідних військовослужбовців місяці очікування стали справжнім випробуванням. 9 місяців і 11 днів тривоги, надії та молитов нарешті завершилися довгоочікуваною звісткою. Захисник повернувся в Україну. Щиро вітаємо захисника з поверненням, а родину з довгоочікуваною зустрічю. Дякуємо за стійкість, мужність і незламність духу, повідомили у Городенківській міській раді. Попереду Романа Заліщука чекає відновлення після пережитого для його рідних довгоочікувана зустріч із захисником, якого вони понад 9 місяців чекали вдома. У неділю, 23 серпня, у міському парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську відбувся благодійний фестиваль автентичної української кухні «Смак Галичини». У парку біля літньої сцени було по-справжньому ароматно, щиро і колоритно. «Смак Галичини» об'єднав Бойківщину, Гуцульщину, Покуття, Опілля та Івано-Франківськ. Представники різних громад презентували автентичні страви з дегустаціями, дали майстер-класи з традиційних ремесел і подарували гостям фольклорні виступи. Городенківська громада з Покуття гостила засипаною капустою. Рожнятівська з Бойківщини приготувала бігус. Космач, який представляв Гуцульщину, пропонував смакувати традиційними сирами і бринзою та показував, як виготовляють сирних коників. Галицька громада з Опілля частувала галицьким медівником і пляцком із рожею. А Івано-Франківська громада зважилася на масштаб і зварила величезний казан борщу. Організаторами заходу були обласне телебачення «Галичина» спільно з обласною громадською організацією «Дружина воїна» і за підтримки міської адміністрації Франківська на гастрофесті поєднали презентацію культурної кулінарної спадщини Прикарпаття з важливою метою – збором коштів на зарядні станції для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ініціаторка фестивалю, заступниця гендиректора ОТБ Галичина Наталія Фарму звернула увагу, що багатство Прикарпаття у відмінностях між етнорегіонами, кожен зі своїм унікальним смаком, культурою, піснею, ремеслом і пам'яттю. І саме в цьому наша сила – не втрачати свого, берегти і передавати далі, сказала Наталія. Сам захід виріс із телевізійного проєкту «Рецепти перемоги», який виходить на телеканалі по суботах і неділях. У ньому дружини захисників, ветеранки та рідні полеглих захисників готують солодощі за давніми родинними рецептами та діляться своїми історіями чекання і проживання непростого досвіду. Через рецепти, історії людей, традиції говоримо про те, що нас об'єднує, зазначила очільниця громадської організації Ольга Бобрикович. На фестивалі волонтерки соціального проєкту «Кав'ярня 450» громадська організація «Дружина воїна» виставили власне солодке печиво за домашніми рецептами. Солодощі дружин захисників розлетілися якнайшвидше з усього і зібрали найбільше коштів. Серед учасниць була й Мар'яна Процька, чоловік якої воює в складі 10-ї ОГШБР. Вона представила свій родинний маковий рулет, історію створення якого невдовзі поділиться ветері ОТБ Галичина. Коли люди об'єднуються навколо спільної мети, навіть складні речі стають можливими. Кожен приніс свою часточку. Рецепт, пісню, страву, донат, а разом це перетворилося на велику справу, підкреслила Мар'яна Процька. Творча частина дійства з виступами колоритних прикарпатських колективів тривала близько 3 годин. Частування та ремісничі локації приймали відвідувачів до пізнього вечора. Станом на сьогодні організатори підвели перші підсумки. Проміжні підсумки збору на потреби едельвейсів уже вдалося закумулювати 28 000 3 гривні і 50 копійок. Осередки громадської організації «Дружина воїна» 9370 гривень зібрали, Рожнятівська громада 7113 гривень 50 копійок, Городенківська громада 3980 гривень, 3090 Галицька громада, прямі перерахунки на благодійний рахунок 1930 гривень, Космацька громада 1420 і Крихівецька 1100 гривень. Збір триватиме до кінця літа, точніше до 30 серпня, до передостаннього його дня, аби закрити важливу потребу військових. До кінця цього тижня наша мета – передати едельвейсам зарядні станції. Кожна гривня, ваш репост чи донат на рахунок наближають мету, наголосила голова громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович. Долучитися до збору та підтримати захисників можна за реквізитами, які є на репортері, що про це пише благодійна допомога для 10-ї ОГШБ, призначення платежу отримувач громадська організація «Дружина воїна». Всі цифри необхідні на репорти.ua. 17.08, всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже увечері о 18:00.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні 25 градусів тепла у Франківську. Мінлива хмарність з проясненнями. Дуже комфортно, насправді, за відчуттями. Від 8 до 24 трохи прохолодно, звичайно. В мінімальних вимірах цифр нічних, чи то пак світанкових, на світанку плюс 8, і сьогодні, до речі, теж було свіженько уже, так, а в день 24 градуси, сонячна погода з хмінливою хмарністю, з проясненнями, без опадів. Не лише у Франківську, від 7 до 25 завтра в Калуші, сьогодні там плюс 25, сонячно. В Рогатині від 8 до 23 на наступну добу наобіцяли на синоптику, сьогодні там 25, сонячно. В Городенці від 10 до 24 градусів мінлива хмарність із проясненнями. Сьогодні здебільшого малохмарно, ясно, сонячно. В Косові завтра, у вівторок 25 серпня, від 9 до 23 градусів. А сьогодні 25. Сьогодні малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. І Яблуниця, там сьогодні теж плюс 25, малохмарно, сонячно. Завтра від 6 до 19 тепла, хмарність з проясненнями, без опадів.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв,
3: дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла-парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла-парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
4: Наша Україна бореться. Полісся тримає щит півночі. Сіверщина героїчно стоїть під постійними обстрілами. Причорномор'я боронить форпости півдня і морського фронту. Недніпрянщина обстоює гуманітарний тил. Подніпров'я надає першу невідкладну допомогу. Полтавщина лікує. Поділля дбає і годує. Галичина реабілітує і прихищає. Буковина волонтерить і дає відчуття дому. Бесарабія береже наш хліб. Волинь працює на продовольчу безпеку. Закарпаття розвиває бізнес і партнерство з Європою. Карпати стали надійним і безпечним тилом. Таврія вистояла і далі повертатиме своє. Приазов'я не скорилось і не скориться. Слобожанщина б'ється до крові і до перемоги. Донеччина і Луганщина тримаються до останнього терикону. Київщина. Серце б'ється в унісон з усією країною. Кожен регіон, кожне місто, кожне селище і кожен з нас об'єднані заради перемоги. Незалежність доводимо щодня.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

І ще один день, коли нас намагаються позбавити права бути собою. І ще одна миттєвість страшної війни, яка триває сторіччями. Але весь світ вже переконався. Нашу незалежність не загарбати. Не втопити, не спалити, не розстріляти. І чим більша наша ненависть, тим міцніша наша незалежність, тим ближче наша перемога. Незалежність доводимо щодня.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

витримку та силу. Я вірю, що наступний День Незалежності в нашій країні буде мир. І тому бажаю усім миру в серцях та нашій країні. З Днем Незалежності, Україна!

З великої любові та пристрасті теренами нашої прекрасної країни. Вона реально розкішно прекрасна. Особливо зараз. Та хоча особливо завжди. 68-річний канадський ветеран, колишній морський піхотинець Джейкоб Кепка, який пересувається на протезі ноги, сьогодні вирушив у велоекспедицію Hope Raising Expedition зі Львова до Бучі. Він планує подолати 2100 кілометрів велосипедом. Стартував він із реабілітаційного центру Superhuman Center, де спілкувався з українськими воїнами. За його словами, головна місія – привернути увагу до війни в Україні, мотивуючи поранених бійців із ампутаціями, нагадати українцям, що вони не забуті і люди готові їм

0: допомагати. Бачу місію те, щоб хлопці з ампутаціями попри вік робили те, що хочуть і про що мріяли, долаючи 2100 кілометрів, хочу показати ще душею і серцем із Україною і з українцями. Вдома мене називають героєм, але я себе таким не вважаю. Хочу, щоб через мене люди у світі побачили, якими життєздатними, хоробрими є українці, щоб люди тиснули на свої уряди країн, щоб ті допомагали Україні, каже ветеран Джейкоб Кепка. Він походить з німецько-польської родини, мама була полькою, тато німцем. Однак, як зауважив, жартуючи, не знаю, яким він є, служив у морській піхоті США і тоді втратив ногу. Це було більше 20 років тому. Український ветеран Олександр Тимчак супроводжує частину дороги канадського ветерана. Він втратив руку і стопу ноги у 2024 році на Донеччині внаслідок мінно-вибухового поранення. Сів на велосипед 6 місяців після поранення. Це була моя мрія, бо дає можливість долати більші відстані. Мусів знайти рішення, щоб їздити велосипедом, пристосувати його. Джейкоб мене мотивує, дивує те, як він зацікавлений популяризувати Україну, чого не робить багато українців, каже Олександр Тимчак. Дорогою до Джейкоба Кепки можуть долучатися всі охочі. Свій перший велопробіг в Україні ветеран з Канади здійснив у 2024 році, коли збирав гроші для протезування українських військових. Для нього це вже життєва місія – бувати в Україні, допомагати та підтримувати українських захисників та звичайних українців. І ми дякуємо йому.
1: А що таке незалежність для тебе?
2: Незалежність. Незалежність для мене – це професіоналізм.
1: Західний полюс. Вільні і незалежні.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама.

0: 17.54 на студійному годиннику. Аби не боятися, потрібно... Яким чином вкладатися? Оголошуємо збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Чуйка 4.0. Чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотників у режимі реального часу. Про це йдеться на сайті Західного полюсу. Оновлений сайт, все та ж сторінка, та ж адреса zdefispolus.info і абсолютно новий інтерфейс. Дуже красивий. На головній сторіночці бачимо збір, який запрошуємо, закликаємо підтримати в цей особливий день. Підтримати збір – це кнопочка, яка поруч із цим написом в наявності. На чуйку 4.0 наразі зібрали 7 тисяч гривень, а мета наша – 40 тисяч. Є куди прагнути. Але з вашою допомогою ми все зробимо. Як показує досвід попередніх зборів і взагалі впевненість в тому, що все буде добре. Так от, реквізити усі в наших соцмережах, а також на сайті Західного полюсу, власне, лінк на Монобанку, на яку можна додати трішечки свого святкового настрою. Сьогодні, в перший день нового, останнього літнього тижня, для того, аби весь тиждень задався якнайкращим чином. Крім того, на сторінках Радіо Західний полюс у соцмережах, окрім цього збору, маємо можливість розіграти подарунок для школярів. Розіграш до 1 вересня. Готуємося до школи разом. Мережа магазинів канцтоварів «Наш партнер» дарує два стильні наплічники для школярика і школярочки. Умови участі дуже прості. Вподобайте сторінки Західного полюсу і вашого партнера магазину канцтоварів в соцмережах, зокрема в Інстаграмі. Поділитися цим дописом про розіграш у своїй сторіс. У коментарях напишіть, хто ходитиме з цим наплічником до школи. Ваш школярик чи школярочка? І 31 серпня, в останній літній день, рівно за тиждень, це буде понеділок, ми оберемо двох переможців. Нехай новий навчальний рік розпочинається з приємних подарунків, нехай вони, в принципі, не закінчуються.
1: Всім привіт, це Настя Кола. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. І подякувати просто за те, що у нас у всіх є така неймовірна держава. Я щаслива бути українкою, я пишаюсь цим. І, звісно, хочу подякувати всім захисникам і захисницям за постійний захист. Завдяки вам Україна ще досі існує. Слава Україні! Всіх зі святом!

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На Хрещатику відбувся парад нового покоління. Замість військових центром Києва рухалася колона наземних роботизованих комплексів, які допомагають українським захисникам на фронті. Про це стало відомо із трансляції урочистостей до Дня Незалежності України. Під час виступу перед іноземними партнерами президент Володимир Зеленський заявив, що Україна після війни може бути справжнім донором безпеки для своїх партнерів, друзів, для нашої Європи та всіх, хто допоміг нам. Сьогодні ми побачимо українську міць, те, чим ми захищаємо життя наших людей, те, що робить нашу війну особливою. Україна вміє бути вдячною, Україна вміє бути сильною. Звісно, зараз не час хизуватися, але нам є, що показати, сказав президент. Зокрема, центром Києва приїхала колона наземних роботизованих комплексів «Рись-Про», «Терміт», призначених для виконання логістичних, евакуаційних та бойових завдань. Оператори дронів запускали українські безпілотники, як от дрон-перехоплювач «П-1 «Сан». Окрім того, Офіс президента показав кадри з надводними безпілотниками «Магора», «Сіа Бейбі», «Сарган». Сила – це не лише те, що тримає удар. Сила – це те, що рухається вперед, суходолом, водою, небом. Там, де ворог шукає нашу слабкість, ми створюємо свою перевагу, оголосили на цьому параді. Президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ не змогли повністю заблокувати рух суден українським зерновим коридором у Чорному морі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Щодо морського коридору, до блокування ударами дронів та ракети з російського боку ми працювали щоденно, та об'єм був у 3-4 рази більший, ніж сьогодні. Сьогодні немає тотального блокування, є спроба, але по 3-4 кораблі на день виходять із Великої Одеси, попри те, що вони, війська РФ, б'ють по портовій інфраструктурі, сказав Зеленський, і повідомив, що Україна розглядає кілька варіантів, як розблокувати морський експорт. Кілька країн будуть над цим працювати. Це і перемовний процес, і захист у форматі посилення ППО зернового коридору. Президент Європейської ради Антоніо Кошта, виступаючи у Києві з нагоди Дня Незалежності України, сьогодні завершив свою промову цитатою Лесі Українки: «Хто визволиться сам, той буде вільний». І заявив, що Європейський Союз готовий прийняти Україну до свого складу. Під час церемонії Кошта прийняв Орден Європи, назвавши його символом єдності України і Євросоюзу. Він зазначив, що приймає нагороду також від імені глав держав і урядів країн Євросоюзу. «Я хотів би завершити словами Лесі Українки, визначної постаті української літератури. Її слова сьогодні звучать особливо сильно. Хто визволиться сам, той буде вільний. Це те, за що ви боретеся. За свободу, яку інші не можуть повністю вам дарувати, але яку ви виборюєте самі. Будьте певні, ми єдині з вами у цьому прагненні. Разом ми прагнемо вільної України у сильній та об'єднаній Європі», заявив Кошта. Він назвав вступ України до Євросоюзу найкращою гарантією її безпеки та довгострокової демократичної стабільності. Майбутнє України в Європейському Союзі найкраща гарантія безпеки та довгострокової демократичної стабільності для України і для Європи загалом, сказав він. Президент Євроради визнав, що процес вступу є складним і передбачає виконання складної значної кількості вимог, однак наголосив, що ці труднощі не повинні ставати перешкодою для політичного рішення щодо України. Україна вже допомогла побудувати новий по-справжньому геополітичний Європейський Союз, який бере на себе відповідальність за свою оборону, зміцнює стратегічну автономію, твердо відстоює міжнародне право і багатосторонність, будує партнерство у світі, що змінюється, і приймає нові держави-члени, сказав президент Євроради. Після цього Кошта додав, і він готовий прийняти Україну до ЄС. Президент Євроради також пообіцяв продовжувати підтримку України не лише під час війни, а й під час відбудови. Ми продовжимо надавати стільки підтримки, скільки буде необхідно, і так довго, як буде необхідно, під час війни, майбутніх мирних переговорів і відбудови. Тому що наше бачення виходить за межі війни, наголосив він. Запам'ятайте ці його слова. Окремо президент Євроради заявив про намір ЄС посилювати санкційний тиск на Росію. За його словами, після понад 4 років повномасштабної війни Москва не досягла поставлених цілей, а війна дедалі більше виснажує її ресурси. Наші безпрецедентні санкції також мають вплив. Ми посилюватимемо тиск, допоки Росія не припинить убивства і не продемонструє справжню готовність до миру. Європейський Союз не може бути нейтральним, коли порушується міжнародне право, заявив він. Водночас підкреслив, що умови завершення війни не можуть визначатися без України. Ми не нейтральні, ми підтримуємо Україну, підтримуємо всі серйозні ініціативи, спрямовані на досягнення миру в Україні. Але зрештою саме Україна і лише вона має визначати умови всеосяжного, справедливого і тривалого миру, сказав Кошта. За його словами, такий мир має підтвердити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також гарантувати її довгострокову безпеку і здатність захищати себе. Виступаючи на Софійській площі, президент Євроради також подякував українським військовим і їхнім родинам і заявив, що вони ризикують життям за свободу України і свободу Європи. В Україні сьогодні, в часі відзначення 35-ї річниці незалежності, в Києві, зокрема, низка лідерів країн-партнерів, зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду, президент Естонії Алар Каріс, президент Європейської Ради Антоніо Кошта перебувають. Сподіваємося, кияни спатимуть цієї ночі через такий поважний десант, який там висадився. У понеділок, 24 серпня, з російського полону повернулися 2 захисників із Прикарпаття. Роман Заліщук із Городенківської громади та Ігор Стельмащук із Тлумацької громади. Про це повідомляють органи місцевої влади, пише репортер. Про повернення земляка Романа Заліщука повідомили у Городенківській міській раді. Військовий народився 1981 року в селі Глушків, мешкав у Городенці, служив у 38-й окремій бригаді морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, боронив країну на Донецькому напрямку у Покровську та Мирнограді, де 13 листопада 25-го року потрапив у полон. 9 місяців і 11 днів тривоги, молитви нескінченного чекання для рідних нарешті завершилися найжаданішою звісткою. Роман удома. На рідній українській землі щиро вітаємо його з поверненням, а родину з довгоочікуваною зустрічю. Дякуємо за стійкість, мужність і незламність духу, йдеться у дописі. Також гарні новини повідомили у Тлумацькій міській раді. Сьогодні під час обміну полоненими додому повертається житель села Прибилів Ігор Стельмащук, 83-го року народження. Ігор – військовослужбовець Збройних сил України, молодший сержант, командир 3-го відділення кулеметного взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-48-21. З 23 травня 24-го року Ігор перебував у полоні після бойового завдання в районі села Семенівка Покровського району Донецької області. І ось сьогодні ця звістка, якої так довго чекали рідні, близькі, друзі та вся громада, стала реальністю. Ігор повертається додому. Дякуємо кожному, хто докладає зусиль, веде переговори, шукає можливості та наближає той день, коли українські воїни зможуть ступити на рідну землю, йдеться у повідомленні, яке, власне, супроводжує цю радісну звістку. Це 2 з 10, до речі, звільнених сьогодні особливим чином з Донецького напряму захисники, які потрапили в полон, і, відповідно, двоє з Прикарпаття вітаємо з поверненням. 18:08. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 26 градусів тепла зараз у Франківську, відчувається як 25, похмуро, вітер північно-західний – 3 метри за секунду. Тиск атмосферний високий – 742 міліметри ртутного стовпчика, при такому тиску на які опади, та їх і не обіцяють. Вологість 32%, геомагнітної активності 1 бал з 9 можливих в нормі. Температура води у водоймах Івано-Франківська ще комфортна, плюс 20, хоча багатьом уже холодна, але вода чистенька, свіжа, прозора і, ну, така ще придатна дуже навіть для купання. 20:19, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. У сьогоднішньому дні маємо 13 годин 53 хвилини, бо він ще на 4 хвилини коротший, ніж вчорашній. Сонце зійшло о 6:26 ранку, о 20:19 заходить. Місяць зростає, скоро повний. 28 числа. Захід сонця сьогодні, захід місяця, точніше, відбувся о 1:47 ночі, а зійшов, а він ще зійде о 18:54, уже скоро в цій годині сходитиме місяць. Дуже яскравий, до речі, він вже сяє, то так повноцінно освічує навіть шлях. Якщо ліхтарі не світять на вашому шляху, то є місяць майже повний. Дуже ясний. Аби хмари тільки не затуляли, бо вони поки що на небосхилі так в достатньо великій кількості. Так, хмарно з проясненнями завтра. Нам обіцяють від 9 до 24, на тому ж ресурсі, як я аналізую, погодні умови поточні. Хмарно з проясненнями знову ж таки погоду, але перша половина доби буде ясною. Це ніч і ранок. З полудня уже мінлива хмарність. Спостерігатиметься без наслідків. 4-5 метрів за секунду. Східного, північно-східного вітерця нам на завтра обіцяють. Знову ж таки, прихмарності з проясненнями. А до того часу вночі і вранці абсолютно штильно, безвітряно і ясно. Така доба наступна. Вівторок, 25 серпня. У Калуші, за обіцянками від Synoptic.ua, теж ясно, вранці сонячно, далі хмарно з проясненнями. В Рогатині від 8 до 23 ясна вранішня погода, далі мінлива хмарність. 10-24 в Городенці прогнозують на добу наступну. Ясний ранок і мінлива хмарність впродовж дня. Від 9 до 23 в Косові. Знову ж таки, нічна і вранішня ясність та мінлива хмарність у другій половині доби. І Яблуниця. Там від 6 до 19 наступної доби. Вночі та вранці ясно. Далі хмарно з проясненнями.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
3: Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: часи.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

і множимо на нуль. Миємо акуль, куль, куль, миємо акуль, миємо акуль і множимо.

Це твоя земля, твоя Україна. Відчувай її красу, надихайся її свободою, цінуй її незалежність, захищай її і будеш господарем на своїй землі. Україна, народжені вільними.

18.28 на студійному годиннику. Занадто ніколи не буває, до речі, немає меж досконалості. Стосовно неї, то дуже розкішно вдосконалиться наш сайт Західного полюсу. Ще раз про це нагадую, там дуже багато всього прекрасного і корисного. Заходьте на здоров'ячко. А ми про красу наразі згадаємо. В Івано-Франківську книжку нову серію «Моє місто» презентували саме сьогодні, у День незалежності нашої країни, історію моди Івано-Франківська авторки Олени Бучик. Видання вийшло у видавництві «Лілея НВ» та охоплює історію міської моди від заснування Станиславова до 90-х років минулого століття. Книга розповідає, як змінювався одяг мешканців міста у різні історичні періоди і як на моду впливали суспільні, політичні і культурні зміни. Для дослідження авторка опрацювала праці з історії моди, тогочасні газети, журнали та інші джерела. Я помітила, що в Івано-Франківському краєзнавстві досить мало статей на тему моди. Мені захотілося заповнити цю прогалину. Наше місто жило в різні історичні епохи, і кожна з них мала свою моду, яка великою мірою відображала спосіб життя тодішніх мешканців. Мода – це дзеркало свого часу, розповіла Олена Бучик. За її словами, робота над книгою тривала роками. Спочатку авторка планувала охопити і 2000-ні роки, однак вирішила зупинитися на 90-х, оскільки сучасний період, на її думку, ще зарано розглядати як завершену історичну епоху. Під час роботи над книгою авторка знайшла чимало фактів, які стали для неї відкриттями. Зокрема, до Першої світової війни в Станиславові чоловіки носили взуття зі шпорами, а у 1925-му, 100 років тому, в місті відбувся великий показ мод. Окремий розділ, присвячений дитячому одягу, Бучик розповіла, що приблизно до 3-5-річного віку хлопчики і дівчатка часто носили сукенки, тому за старими фотографіями іноді складно визначити стать дитини. Цікавими були й тогочасні уявлення про кольори дитячого одягу. До Першої світової війни хлопчиків традиційно могли вдягати в червоне, що асоціювалося з

кров'ю Христа, а дівчаток у блакитне або синє, пов'язане з образом Діви Марії, бо це її колір. Згодом ця традиція змінилася. Історик Іван Монолаті, який написав передмову до видання, назвав книгу небуденною і відзначив, що вона показує історію міста з незвичного боку. Такі історії міста ми не мали. Жодне місто не має такої історії моди, наскільки я розумію, ні Львів, ні Київ. Ми тут, у принципі, маємо свої такі першості, зазначив історик. За його словами, мода в багатонаціональному та багатоконфесійному Станиславові була не лише питанням стилю. Одяг міг свідчити про приналежність людини до певної національної чи соціальної спільноти. Як одягалися містяни, можна було з'ясувати почасти і їхню приналежність до певних національних спільнот і національних груп, каже Монолатій. Зиновій Шеребецький, франківський колекціонер і краєзнавець, працював над добором ілюстрацій до видання, яке оце причимчикувало до нас одразу після презентації з Лілеїнве сюди на найтепліший полюс планети. Воно прекрасне! За словами Зиновія Жеребецького, автори та упорядники принципово використовували лише ті зображення, походження яких можна підтвердити. Ми не використовуємо ілюстрації без підтвердження. Це можуть бути з приватної колекції, з музею, з архівів, але обов'язково повинно бути посилання, пояснив Жеребецький. Добір ілюстрацій, за його словами, також став предметом дискусій між учасниками роботи над книгою. Зрештою, до видання увійшло багато матеріалів із приватних колекцій і архівів. Презентація вдалася. Тепер чекаємо презентації тут, на найтеплішому. Авторку запрошували завітати, вона сказала, після офіційної презентації з задоволенням. Тому в найближчий час сподіваємося її почути.

0: Що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це обов'язки.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

росне. Всім привіт! Я мама Ріка, вітаю кожного українця та українку з Днем Незалежності. Ми, як ніхто інший, знаємо ціну нашої свободи, яку виборюємо щодня. Тож я хочу подякувати кожному, хто докладає максимум зусиль для того, щоб приблизити нашу перемогу. І бажаю нам терпіння, сил і єдності. Це найважливіше, бо ми мусимо триматися разом. І в нас все вийде. Дуже люблю, міцно обіймаю. Зі святом, рідне!

Сьогодні день народження незалежності, свій день народження. Звичайно ж, відзначають багато різних людей, серед яких Яна Соловка. Вітання найщиріші, найвеличніші від сімейства Юлічки Чікілі, сімейства Дзьобів. Цьом у подарунок Вінні-Пух.

0: Adams. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
13: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
14: Соціальна реклама.
0: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.

0: Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось.
1: Спочатку було слово, і слово було
0: Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию. Хай кожен обирає.
1: Когось кладуть вагони,
0: хтось у них сідає.
1: Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдужо металевий, чорнильний ручки відблиск, потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не підтримували.

0: розстріляти.
1: Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра.
2: Розстріляти.
3: Струнка!
1: Ти чи не? Ви чому?
3: Нкомих, нкомих.
0: Розстріляти.
3: Але це так поетично.
2: Розстріляти.
0: А яка у вас фамілія? Розстріляти.
1: Я на смерть.

Проєкт МУР. Спочатку було слово. Вітер найтеплішого полюсу планети. Слово – це цінність. Наше злото. Це про мову. Фіїнка і Альона. В зв'язку із концертом Фіїнки стадіонним на стадіоні Руху у Івано-Франківську на вулиці Чорновола виявлений затор. Про це йдеться в чаті Франківськ 112. У телеграмі затор по вулиці Чорновола починається від Карпатського університету в напрямку стадіону. Пишуть там, майте на увазі.

Всім привіт! Звучить Монатік, і я від усього серця вітаю Україну з Днем Незалежності. Всім нам незалежності, добра, перемоги, миру, спокою. Нехай все буде Україною.

0: Новини.
1: Впродовж 24 серпня росіяни атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками, внаслідок чого загинула 76-річна жінка в селі Широка Балка та постраждали 8 людей, зокрема дитина. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм пише, російські терористи вбили ще одну жительку Херсонщини. Сьогодні вранці окупанти обстріляли Широку Балку Станіславської громади. Через російську атаку смертельні поранення отримала 76-річна жінка. Також у день у центральному районі Херсона ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхівки, зруйнувавши балкон, вибивши шибки та пошкодивши стіни і кімнати в помешканні. Внаслідок удару постраждали 63-річний чоловік і 56-річна жінка. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. Наразі потерпілі отримують допомогу від медиків. Крім того, як повідомила Херсонська обласна прокуратура, близько 12:40 під час атаки на Херсон росіяни скинули вибухівку з безпілотника і поранили дитину. 11-річного хлопчика, який під час удару був у будинку, госпіталізували до лікарні. Також головне управління ДСНС України у Херсонській області зазначило, що через влучання ворожих безпілотників у Херсоні загорілася складська будівля, масштабну пожежу вже ліквідували. Згодом прокуратура додала, що станом на 17.30 внаслідок російських атак по Херсонщині впродовж 24 серпня постраждали 8 людей. Військові РФ атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апаратів різних типів. Упродовж дня через атаки ворожих дронів у Херсоні постраждали 3 дорослих цивільних і 11-річний хлопчик, дослівно пишуть у прокуратурі. Також унаслідок артилерійських обстрілів у селі Комишани постраждали 3 людей і ще одна людина у Білозерці. Зазначають у прокуратурі, вранці сьогодні російські війська вдарили безпілотником по багатоквартирному будинку і в центрі Чернігова. І там зростає кількість потерпілих станом на вечір. Крім того, вранці росіяни атакували Ізюм на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина, постраждали 9, зокрема дитина. У Генеральному штабі Збройних сил України розглядають можливість зміни підходів до мобілізації та встановлення нової верхньої вікової межі для призову – 50 або 55 років. Водночас питання зниження мобілізаційного віку нижче 25 наразі не розглядається. Про це секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив «Українській правді». В коментарі, за його словами, серед можливих змін обговорюється обмеження призову громадян старше 50 або 55 років. Винятком можуть стати військовозобов'язані, які мають дефіцитні або критично важливі для ЗСУ спеціальності. У Генштабі обговорюють можливість зміни підходів до мобілізації з урахуванням віку, зокрема обмеження призову громадян старше 50 або 55 років, окрім військовозобов'язаних, які мають дефіцитні або критично необхідні для війська спеціальності, зазначив Костенко. Водночас секретар оборонного комітету підкреслив, що жодного остаточного рішення щодо нової вікової межі поки немає. Наразі розглядають різні варіанти. Також Костенко пояснив, що для зміни верхньої межі мобілізаційного віку не обов'язково вносити зміни до законодавства. За його словами, для цього може бути достатньо відповідного управлінського рішення. Стосовно ж можливого зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, то це питання, за словами Костенка, наразі не розглядається. Для такого кроку знадобилися би зміни до законодавства. Щодо зниження мобілізаційного віку, наразі це питання поза розглядами. Реалізувати таке рішення без внесення змін до законодавства неможливо, наголошує він. Навіщо вони це повторюють по кілька разів в новинах? Колишній спеціальний представник президента США Кіт Келлог підтримав ідею мобілізації жінок в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу «Насправді Макс». На запитання, чи варто в Україні мобілізувати жінок до війська, генерал-лейтенант у відставці відповів ствердно. «Чи вважаю я, що жінки мають бути мобілізовані до армії? Моя відповідь – так, тому що вони воюють нічим не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки, як частина суспільства, пішли на службу», – сказав Келлог. Він додав, що не бачить у цьому проблеми ні на особистому, ні на професійному рівні. Мої дружина та донька були десантницями і стрибали з парашутом. Дружина воювала в Гренаді, донька в Афганістані. Тож це питання було, як то кажуть, із подвохом. Бо ви в якомусь сенсі знали мою історію, тому відповідь так. До речі, саме тому моя донька так часто приїздить до України. Вона безстрашна, зазначив Келлог. Донька генерала Меган Мобс є випускницею військової академії США у Вестпойнті. Вона служила в Афганістані та є докторкою клінічної психології, президенткою благодійного фонду Veterman Foundation. МОПС неодноразово відвідувала Україну після початку повномасштабного проросійського вторгнення. Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання коаліції охочих, що пройшло в понеділок 24 серпня у Києві, зазначив, що цього дня Україну підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Після засідання, як передає «Європейська правда», Зеленський сказав наступне: підтримка України буде продовжуватися, протиповітряна оборона – пріоритет. За його словами, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував українських партнерів про фінансові потреби України. Зеленський розповів, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував працювати сильніше над тіньовим флотом Росії, а також у цьому контексті запропонував провести окрему зустріч. Європа повинна бути за столом перемовин. У кожному разі хочу сказати чесно, у багатьох лідерів, які сьогодні були і спілкувалися, є скепсис. Дійсно, щодо того, що Путін готовий до будь-яких перемовин на сьогодні, додав український президент. Там воно і зрозуміло. А президент Європейської ради Антоніо Кошта у вівторок, 25 серпня, розпочинає тур столицями Європейського Союзу, щоб обговорити нагальні питання майбутнього ЄС, а також допомоги Україні. Це після сьогоднішніх посиденьок у Києві. Один з високопосадовців ЄС, добре обізнаний з планами дискусій на найвищому рівні, повідомив «Європейську правду», що йдеться про весь спектр українських питань, включаючи відкриття переговорних кластерів і забезпечення українського війська ракетами-перехоплювачами для систем ППО. У неділю 23 серпня у Старому Листі відкрили і освятили алею Віри і Надії. Настоятелі місцевих храмів, отці Іван Бойко та Іван Шевчук, спільно з численною громадою помолилися за військових, повідомляють у Лисецькій селищній раді. У центрі села на банері фото та прізвища 16 його мешканців, військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії України, які на війні зникли безвісти. Їх перелік імен на репортері. «Ми не маємо права забувати тих, хто захищав рідну землю, не маємо права звикати до болю війни. Тому просимо Бога про одне особливе чудо, щоб усі родини дочекалися своїх синів, чоловіків і батьків, аби двері рідних домівок знову відчинилися для них. Ми їх пам'ятаємо, молимося за них, надіємося і чекаємо», – сказав отець Іван Шевчук. «Наша родина живе між надією та невідомістю, але не втрачає віри, що одного дня зможемо обійняти Женю і сказати: ти повернувся. Ця алея нагадує, що наших рідних не забули. Хочу звернутися до батьків, дружин, дітей. Вірте, моліться. Нехай Господь береже кожного воїна, який перебуває в полоні, хто зник безвісти і має надію, що його шукають. Ми повинні об'єднатися, підтримувати одне одного і захищати нашу землю», – наголосила Лілія Синишин, тітка молодшого сержанта 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвес» Євгена Огаркова. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого 20-ті» буде уже підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут, у Франківську. Зараз 25 градусів тепла. Всі інші показники начебто й не змінилися від останнього звіряння з поточною ситуацією. Малохмарно. Тоді було похмуріше. Так, зараз прояснилося на вечір. Вітер північний, начебто холодний, але не сильний. 2 метри за секунду швидкістю. Високий атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика становить. Це антициклон. І він не дозволить опадам завітати в наші краї. Ближчими часами вологість 34%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 20 становить. Завтра, у вівторок, 25 серпня, температура повітря у Франківську коливатиметься від 9 до 24 градусів тепла. І ясно в першій половині доби до полудня, з обіду починаючи мінлива хмарність із проясненнями. До полудня також штильно, а з того самого обіду починаючи вітер східний, північно-східний, північний 4-5 метрів за секунду швидкістю. В Калуші наступна доба від 7 до 25, та ж історія на небосхилі. Ясність в першій половині доби, мінлива хмарність із проясненнями в наступній другій, власне. 8.23 обіцяють для Роготина на завтра, на Synoptic.ua. На небі все стабільно, без опадів, сонячно в ранковий час. Далі мінлива хмарність в Городенці завтра від 10 до 24 коливатиметься температура повітря. І теж мінлива хмарність із суттєвими проясненнями в першій половині доби. 9.23 у Косові завтра, ясний ранок і малохмарний день. Від 6 до 19 прогнозують у Яблуниці на вівторок 25 серпня. Ясно вранці, далі мінлива хмарність із проясненнями без опадів.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

порвали кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперед за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фест Арт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Всім привіт! Я український співак Діброва. Незламний український народ, вітаю вас із Днем Незалежності України. Із днем, за який наша країна завжди боролася. І зараз, як ніколи, наші герої своєю кров'ю відстоюють право жити нашим дітям під українським сонцем і мирним небом. Допомагайте, донатьте і просто вірте. Бережіть себе. Слава Україні!

Гурт «Антитіла», вітаємо всіх радіослухачів з Днем Незалежності. Хочеться побажати, щоб жовто-синій стяг замайорів над всією територією України, щоб всі рідні, близькі повернулись додому живими, здоровими, і щоб встановився правильний мир. А ми, музиканти, своєю музикою будемо підбадьорювати, давати настрій, допомагати проходити важкі, непрості часи нашої з вами улюбленої держави. Слухайте хорошу музику, вірте в себе, вірте в своїх. Всіх з Днем Незалежності. Тримаємося, все буде нормально. Все переживемо.

19.30 на студійному годиннику на офіційних сторінках Франківського драмтеатру в соціальних мережах. Саме зараз має розпочинатися онлайн-трансляція особливої події до Дня Незалежності України. 24 серпня актори Франківського драмтеатру грають виставу «На горі Поп Іван», показ вистави «Медея». На висоті 2028 метрів біля колишньої обсерваторії «Білий слон». Постановка за текстами Евріпіда та Гальнера Мюллера, режисерка вистави, заслужена артистка Автономної Республіки Крим, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка цього року, 2026-го, Оксана Дмитрієва теж підіймалась туди, на Поп Іван, напевно, вперше в своєму житті. У театрі зазначили, що постановка порушує теми війни, вимушеного вигнання, втрати дому, збереження пам'яті та людської гідності. Франківський драмтеатр реалізує

Високогірний театральний проєкт на вершині Чорногори вже 7-й рік поспіль. Вмикайтеся. Якщо ви ще не бачили, а навіть якщо бачили, то все ж таки ви такого не бачили. Медея на висоті 2028 метрів над рівнем моря. Це вам не у стінах рідного театру. І навіть не просто на гастролях. Вчора, 23 серпня, на найвищій вершині України, горі Говерлі, це 2061 метр над рівнем моря, відбулася офіційна фіксація рекорду України у категорії «Вперше». Подію присвятили 35-річчю Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» і 35-річчю Незалежності України, повідомляє книга світових рекордів. Офіційна назва зафіксованого рекорду – найвищий телевізійний ефір України, проведений на вершині гори Говерли за участі 35 військових і ветеранів та підняттям 35 державних прапорів України з нагоди 35-річчя Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» та 35-річчя Незалежності України. Така довга офіційна назва рекорду. Офіційними рекордсменами книги світових рекордів стали Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина» в особі гендиректора Ігоря Дебенка і Наталія Фармус, ініціаторка рекорду та ведуча Етеру. Головними постатями спецвипуску стали 35 українських військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. На висоті 2061 метр захисники розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг і підняли 35 державних прапорів України, що стало символом стійкості, єдності і віри в перемогу. Усі 35 військових і ветеранів, учасників події, також відзначені офіційними дипломами учасників рекорду. Офіційні дипломи рекордсменам вручив ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій та головний спеціаліст секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Івано-Франківській області Максим Кремінь. 60-хвилинний виїзний спецпроєкт «Підсумок тижня на вершині Карпат» об'єднав історії людей, чий подвиг творить новітню історію України, довівши. Найвищі вершини підкорюються тим, хто об'єднаний любов'ю до рідної землі. Йдеться у дописі з цього приводу.

0: а що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це бути собою.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

років з Днем Незалежності нашої України. Я вам дякую за те, що ви тут, в Україні. Я дякую, що кожного дня доказуєте нашу незалежність. І сьогоднішнє свято якраз, власне, є цим доказом того, що ми вільні, незалежні. Кожен наш чинок, кожна наша дія про незалежність, про нашу культуру, про нашу мову. Давайте надалі її творити, робити на зло всім, на славу нам. Слава нації!

сьогодні наживо на стадіоні «Рух» лунає ця композиція у виконанні Фіїнки та Івана Поповича з гостей, які запрошені до цього дійства з нагоди Дня Незалежності нашої країни. Також дуже багато інших виконавців, серед яких і солідні люди. В складі цього дуету кум і чоловік Ірини Вихованець, Юрій Вихованець, кум то Віктор Абрам'юк, і, власне, саме цим дуетом вони відкривали сьогоднішній стадіонний концерт. Влада Кей також у ньому, ну, бо в неї дует з Фіїнкою, також нещодавній, зовсім свіжий. Щодо роботи, яку щойно чули, то це вже далеко не найсвіжіший спільний проєкт, але один з найуспішніших у Фіїнки, ну, все ж таки легенда Іван Попович, приїхав до Івано-Франківська на стадіон, як колись, якщо не помиляюся, наші батьки ходили на такі стадіонні концерти Івана Поповича і інших тогочасних зірок 70-х, 80-х, вусатого фанку і так далі. Коротше, напевне, йому є що згадати. І буде згадати тим, хто потрапить сьогодні, потрапив уже на цю подію, з нагоди якої страшенні затори на Чорновола спостерігалися. От коли написали про них, 18.37 з'явилося повідомлення у чаті 112 Івано-Франківську телеграмі про те, що затор на вулиці Чорновола починається від Карпатського університету в напрямку стадіону. Так, це з нагоди того самого стадіонного концерту Фіїнки. Справжня подія. Там ще купа інших запрошених зірок і мегазірок. Карна власними персонами, увесь гурт. Сацвіт Богдан. Ну, всі земляки і не тільки земляки зібралися, аби поспівати разом. І це щось абсолютно особливе, однозначно. Ну, і майте на увазі, що затор ще спостерігатиметься при тому, як концерт закінчиться і всі почнуть роз'їжджатися.

0: краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Dragon Park.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
12: Коли, як не влітку, обирати затишок?
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Вадовнівська вулиця, Галицька, 201Г.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
15: Соціальна реклама.
16: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
17: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
15: Соціальна реклама.

відома мить 3 роки тому, 24 серпня 2023 року, українські розвідники висадилися в окупованому Криму і підняли на півострові український прапор. Ця спецоперація пройшла без втрат для бійців спецпідрозділу «Тимура». Про це 24 серпня 2026 року нагадали в Головному управлінні розвідки Міноборони України і опублікували відео спецоперації на YouTube. У День незалежності бійці спецпідрозділу «Тимура» гуремо України перетнули Чорне море, вийшли на берег окупованого півострова, вступили в бій з росіянами та виконали поставлене завдання без втрат. Цього дня в Криму знову підняли український прапор. Ця операція стала нагадуванням. Майже 10 років окупації не зробили Крим російським, а море між нами не зробило його недосяжним, йдеться у повідомленні. Висадки у Криму українських

військових у 23-му стали символічною подією, кажуть у відомстві. І, зокрема, ось ця найперша сьогодні у третю річницю тієї висадки. Ми згадуємо її як одну з найважливіших сторінок значно більшої історії. Боротьби спецпідрозділу висадка в Криму 24 серпня 23-го стала продовженням цієї роботи і водночас одним із її найсимволічніших моментів. Від Зміїного до Кримського узбережжя бійці спецпідрозділу разом із підрозділами Сил оборони України крок за кроком повертали Україні простір, який Росія вважала своїм і намагалася зробити недоступним для нас. 24 серпня ми відзначаємо незалежність, і воїни ГУР усі ці роки роблять усе, щоб Україна залишалася незалежною на землі і на морі. Йдеться у повідомленні. 19.57 на студійному годиннику. Ми завершуємо цю музичну на найтеплішому полюсі планети разом із Гайтаною. І слідом за нею підсумковий випуск новин в етері найтеплішого полюсу планети в такий особливий день. Ділок 24 серпня, рівно о 20-й. Дочекайтеся, лишайтесь.

0: Новини.
1: Підрозділи Сил оборони України з початку цього року виконали понад 100 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це йдеться в повідомленні Міноборони. Кожне з цих завдань – потенційне збереження життя українських військових. Усі місії НРК зафіксовано у бойовій системі «Дельта», заявили в Міноборони України. Детальніші цифри по місяцях на «Українській правді». Пермський нафтопереробний завод, один із найбільших на Росії, повністю зупинив роботу після української атаки 21 серпня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела. За даними співрозмовників агентства, унаслідок атаки на території НПЗ виникла пожежа, що пошкодило технологічні потужності російської компанії «Лукойл». Зокрема, 21 серпня зупинилася первинна установка переробки потужністю 14 тисяч тонн нафти на добу, що становить майже 40% загального обсягу заводу. Її ремонт може тривати від 1 до 2 тижнів, зазначають джерела. Інша установка, яка забезпечує 34% потужності НПЗ, простоює ще з моменту попередньої атаки безпілотників, що сталося 29 липня. НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсінтез», розташований за понад 1500 кілометрів від України, здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє різні види пального, зокрема бензин, дизель та авіагаз. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав Україну з 35-ю річницею незалежності, запевнив у солідарності з українським народом, який бореться з боку своєї країни у соцмережі X. Розмістив вітальний допис до Дня Незалежності України польською, українською та англійською мовами. «Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова за вашу і нашу свободу. І саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем разом із українським народом, який бореться». А нас і Лукашенко вітав. Миру бажав, на диво. Президент Європейської ради Антоніу Кошта у вівторок 25 серпня розпочинає тур столицями Європейського Союзу, щоб обговорити нагальні питання майбутнього ЄС, а також допомогу Україні. Підготовка до наступного саміту лідерів ЄС, що відбудеться у Брюсселі 15-16 жовтня, одна з важливих тем. Стосовно України, за словами європосадовця, під час євротуру Антоніо Кошти буде обговорюватися весь широкий спектр питань, які зазвичай підіймають лідери ЄС на засіданнях Європейської ради. Головні теми, які визначені для обговорень під час євротуру – безпека та оборона, Україна, розширені ЄС, конкурентоспроможність, міграція, актуальні міжнародні питання, з-поміж яких і Близький Схід, звісно, і довгостроковий бюджет ЄС, багаторічну фінансову рамку на 2028-34 роки. Сьогодні платформа YouTube заблокувала на території України 3 канали російського мультсеріалу «Маша і ведмідь». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. YouTube заблокував в Україні одразу 3 канали пропагандистського мультсеріалу – російськомовний, україномовний та англомовний. В Центрі протидії дезінформації пояснили, що усі 3 канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України. Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє Росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу, додали там. Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у національному відборі на 99-ту премію Американської кіноакадемії. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» за право представляти Україну змагатимуться 5 стрічок. Про це комітет повідомив у Фейсбук. Фільми, що надійшли на розгляд комітету – «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, йдеться про режисерів, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штука, «Простий солдат» режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса і «The Last Message» режисерів Андрія Волошина та Олексія Лебедєва. Наразі комітет перевіряє отримані заявки на відповідність технічним і регламентним вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв. І після цього на засіданні буде визначено фільм-переможець. До складу Українського Оскарівського комітету належать дієвці кінематографу та члени Української кіноакадемії, обрані шляхом внутрішнього голосування. Деякі фільми вже могли побачити, до речі, на великому екрані, зокрема того самого «Вічника», але якось не дуже активно на нього ходили в кінотеатри, Франківська, зокрема. Україна просила організувати наступне засідання коаліції охочих у вересні, повідомив президент Володимир Зеленський. Ми попросили всіх лідерів не робити перерви між нашими засіданнями, попросили організувати засідання в вересні, сказав Зеленський на прес-конференції саміту коаліції охочих у Києві. За його словами, до сьогоднішнього засідання, що відбулося в гібридному форматі, доєдналися більше 30 країн. На зустріч у Києві прибули президент України, власне, Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Енді Бернем, президент Європейської ради Антоніо Кошта, президент Фінляндії Олександр Стуб, президент Литви Гітанас Наоседа та інші лідери. Водночас співголова коаліції, президент Франції Еммануель Макрон, долучився до зустрічі у форматі відеоконференції. Президент Володимир Зеленський до Дня Незалежності відзначив держнагородами та почесними званнями чотирьох прикарпатців, серед яких голова громади, диригент, донор і лікар. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Відповідно до указу президента, Перегінську селищну голову Калузького району Ірину Люклян нагородили орденом княгині Ольги другого ступеня. Диригент Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» Василь Курцеба отримав почесне звання «Народний артист України». Василю Максимєву з Івано-Франківська присвоїли звання «Заслужений донор України». І професор кафедри Івано-Франківського національного медичного університету Ростислав Сабадош отримав почесне звання «Заслужений лікар України». Раніше в липні отримав медичного Оскара, орден Святого Пантелеймона, до речі, цей же ж лікар. У Івано-Франківську відбулося спецпогашення Укрпоштою марок до Дня Незалежності України під назвою «Ми чекаємо», повідомляє Івано-Франківська ОВА. Роботи Микити Тітова «Лелека воля», присвячені військовополоненим, зниклим безвісти та родинам, які чекають їхнього повернення. Зокрема, одна, що оповідає про надію, очікування та найважливішу зустріч, повернення додому. Саме цей дизайн за результатами голосування в застосунку «Дія» став переможцем конкурсу, що проводив, власне, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у співпраці з Укрпоштою. Ще одна марка – «Вісниця добра» Андрія Ярмоленка. Вона посіла друге місце. До погашення марок долучилися автор роботи, харківський художник Микита Тітов, який нині мешкає у Івано-Франківську, рідні військовослужбовців, які очікують поранення своїх близьких. Про це йдеться на курсі. Чернівецька митниця передала на постійне зберігання до фондів національного заповідника «Давній Галич» штик-ніж, датований приблизно 1898-1945 роками. Про це повідомляє національний заповідник «Давній Галич». Попередньо фахівці атрибутують його як виріб німецького виробництва. Стан артефакту незадовільний, оскільки ніж повністю покритий глибокими корозійними раковинами, наростами та має помітні надщерблення. Накладки на руків'я повністю втрачені, залишилася лише порожня металева основа. Ці пошкодження свідчать про те, що артефакт довгий час перебував у несприятливому середовищі, у ґрунті, який спочатку зберігав його, а потім майже знищив, пояснюють у дописі. Хтось закопав ножа. На металі відсутні будь-які маркування, клейма чи позначки, які допомагають ідентифікувати рік випуску або фабрику. Ми маємо справу з німим свідком епохи світових воєн, чиї особисту історію вже неможливо прочитати, йдеться у дописі. Тепер цей ніж поповнить мілітарну колекцію в заповіднику. Незважаючи на свій стан, він є цінним експонатом, який нагадує про бурхливі історичні події, що відбувалися на наших теренах. Йдеться у дописі. Бурхливі історичні події. В Івано-Франківську презентували нову книгу серії «Моє місто. Історію моди Івано-Франківська» авторки Олени Бучик. Видання вийшло у видавництві «Лілея НВ» та охоплює історію міської моди від заснування Станиславова до 90-х років минулого століття. Книжка оповідає, як змінювався одяг мешканців міста в різні історичні періоди і як на моду впливали суспільні, політичні та культурні зміни. Для дослідження авторка опрацювала праці з історією моди, тогочасні газети, журнали та інші джерела. Помітила, що в Івано-Франківському краєзнавстві досить мало статей на тему моди. Мені захотілося заповнити цю прогалину. Наше місто жило в різні історичні епохи, і кожна з них мала свою моду, яка великою мірою відображала спосіб життя тодішніх мешканців. Мода – це дзеркало свого часу, розповіла Олена Бучик. За її словами, робота над книгою тривала роками. Спочатку авторка планувала охопити й 2000-ні роки, однак вирішила зупинитися на 90-х. 2000-ні ще в процесі, і вони потребують переосмислення згодом. Під час роботи над книгою авторка знайшла чимало фактів, які стали для неї відкриттям. Зокрема, до Першої світової війни в Станіславові чоловіки носили взуття зі шпорами, а в 1925 році в місті відбувся великий показ мод. Сторічної давнини подія. Окремий розділ, присвячений дитячому одягу, Бучик розповіла, що до приблизно 3, а то й 5-річного віку хлопчики і дівчатка часто носили сукенки, тому за старими фотографіями іноді складно визначити стать дитини. Бо вони ж чорнобілі, а все ж маркувалося кольором здебільшого. Були дуже цікаві тогочасні уявлення про кольори дитячого одягу. Станиславів був дуже релігійним. До Першої світової війни хлопчиків традиційно могли вдягати в червоне, що асоціювалося з кров'ю Христа, а дівчаток у блакитне або синє, пов'язане з образом Діви Марії і її кольором. Синь – це її. Згодом ця традиція змінилася. Історик Іван Манолеті, який написав передмову до видання, назвав книгу небуденною і відзначив, що вона показує історію міста з незвичного боку. Такої історії міста ми ще не мали. Жодне місто не має такої історії моди. Наскільки я розумію, ані Львів, ані Київ, ми тут, у принципі, маємо першості, зазначив історик. За його словами, мода в багатонаціональному та багатоконфесійному Станиславові була не лише питанням стилю. Одяг міг свідчити про приналежність людини до певної національної чи соціальної спільноти. Зиновій Жеребецький, франківський колекціонер і краєзнавець, працював над добором ілюстрацій до видання. За його словами, автори та упорядники принципово використовували лише ті зображення, походження яких могли підтвердити. Ми не використовуємо ілюстрації без підтверджень. Це можуть бути з приватної колекції, з музею, з архівів, але обов'язково повинно бути посилання на правдивість, правдешність історичної її світлини чи зображення мальованого, пояснив Жеребецький. На цьому завершимо, бо вже 20.12, випуск підсумковим, та скільки ж уже. Наступний уже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Ні, до завершення літа по ліченні. Ще трішки і вистачить пальців однієї руки, щоб полічити. Зараз пальців двох рук вистачає. Уже навіть деяких можна позагинати кількох. Тому зважайте на літні історії, які нам дарує цей тиждень. Від 9 до 24 градусів тепла на завтра прогнозують у Франківську. Вівторок, 25 серпня – це ясність у першій половині доби, мінлива хмарність з проясненнями у другій, а також штиль у першій половині доби при ясності і північно-східний, північний та східний вітерець. 4-5 метрів за секунду – це він принесе до нас мінливу хмарність? Ну, взагалі хмарність на небосхил. Такі прогнози на добу наступну у Франківську. До речі, партнер цього прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. В Калуші завтра від 7 до 25, від 8 до 23 у Рогатині. В Городенці 10-24 прогнозують на синоптику. Від 9 до 23 у Косові і Яблуниця. Там від 6 до 19 тепла. Усюди ясно, вранці, вночі та вранці. І мінлива хмарність з проясненнями у другій половині дня.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Завтра після 16 години знову тут. У студії найтеплішого полюсу планети перед мікрофоном Квітнева Оксана, як і сьогодні до цієї миті. Залишаю вас з танками на Майдані Конго. Гарного святкового вечора і такого ж настрою.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це повага.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

Привіт, це Позитив, і я вітаю усіх з Днем Незалежності. І нехай цей день вкотре нагадує всім нам про ту єдність та силу, яку ми маємо всередині. Давайте пам'ятати, що світле майбутнє нашої країни залежить тільки від нас, і тільки разом ми можемо пройти всі труднощі. Безмежна вдячність нашим силам оборони.

Україну в світі з Днем Незалежності. Низький уклін нашим захисникам, хлопцям, дівчатам за те, що бороните рідне небо, рідну землю. Дякую українському народу за мужність, за витримку та силу. Я вірю, що наступний День Незалежності в нашій країні буде мир. І тому бажаю усім миру в серцях та нашій країні. З Днем Незалежності, Україна!

Привіт, це Володимир Дантес, і я хочу привітати вас з Днем Незалежності. З Днем Незалежності нашої країни, України. Я хочу, щоб цю незалежність відчував кожен в своєму серці, і через цю незалежність відчував і любов, повагу до своєї країни. Тож, любіть себе, любіть країну. Зі святом!

Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: Незламна, єдина, незалежна Україна була, є і буде. Бо ми і є Україна. Як би не намагалися нас посварити, ми єдині. Щоб не намагалися нам зробити, ми тримаємо стрій, бо ми сильні. Ми донатимо і робимо все задля перемоги, бо ми вільні. Ми підтримуємо тих, хто поруч, хто занепав духом, хто втратив і продовжує втрачати. Визволяємо з полону тих, хто став на захист країни та наше майбутнє. Бо міцний тил – запорука сильної армії, невідворотної перемоги та нашої незалежності, яку доводимо щодня.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

Всім привіт, це Настя Кола. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. І подякувати просто за те, що у нас у всіх є така неймовірна держава. Я щаслива бути українкою, я пишаюсь цим. І, звісно, хочу подякувати всім захисникам і захисницям за постійний захист. Завдяки вам Україна ще досі існує. Слава Україні! Всіх зі святом!

Іще один рік, коли ми не святкуємо, а виборюємо свою незалежність. Іще один день, коли нас намагаються позбавити права бути собою. Іще одна миттєвість страшної війни, яка триває сторіччями. Але весь світ вже переконався. Нашу незалежність не загарбати. Не втопити, не спалити, не розстріляти. І чим більша наша ненависть, тим міцніше наша незалежність, тим ближче наша перемога. Незалежність доводимо щодня.

Всім привіт! Мене звуть Іван Люлянов, і я хочу привітати з Днем Незалежності України. А саме український народ, наших захисників, а також державу. Побажати побільше теплих вечорів і спокійних світанків, і щоб ніхто і ніщо не заважало нашим мріям. З Днем Незалежності, Україно!

Привіт вас, тупорі, гуртани тіла. Вітаємо всіх радіослухачів з Днем Незалежності. Хочеться побажати, щоб жовто-синій стяг замайрів над всією територією України, щоб всі рідні, близькі повернулись додому живими-здоровими і щоб встановився правильний мир. А ми, музиканти, своєю музикою будемо підбадьорювати, давати настрій, допомагати проходити важкі, непрості часи нашої з вами улюбленої держави. Слухайте хорошу музику, вірте в себе, вірте в своїх. Всіх з Днем Незалежності. Тримаємося, все буде нормально. Все переживемо.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір замер, за одною одна, я курю папірос. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт на обрії.

Друзі, усім привіт, це Джері Хейл. Я вітаю нас всіх з Днем Незалежності. Сьогодні особливо хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, бо зараз це свято в першу чергу ваше. Тому що саме завдяки вам наша незалежність – це не просто слово, а реальність. І я безмежно пишаюся бути частиною цієї великої української сім'ї. І бути однією з вас. З Днем Незалежності, моя Україна!

незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це перемога і мир.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

0: Bulls.
1: Ти знаєш, як ото буває? Грудень, війна, мобілізували.
2: Старший солдат Сусюра.
1: Отак і записали.
3: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало наче листя. Алмазне і Дебальцеве, місця моєї слави. Втоплені у крові, місця моїх кошмарів.

0: забор. Кидай мертвих за борт. Пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче кон, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб. Кидай мертвих за борт. Їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам. Тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той,

Незалежність не можна отримати. Її необхідно вибороти. 35 років незалежності України. Боротьба триває.

0: А що таке незалежність для тебе?
1: Незалежність для мене – це відповідальність.
0: Західний полюс. Вільні і незалежні –

でも

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще знає.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі